0: Advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: وبصورت آنلاین.
7: هممیهنان و فارسی زبانان عزیز سلام، نیب سعد هستم و شما صدای من را از بخش فارسی رادیو SBS در کشور زیبای استرالیا میشنوید. در ابتدای این برنامه از طرف SBS فارسی از مالکان سنتی سرزمینی که امروز این برنامه را در آن پخش میکنیم قدردانی میکنم. ما به مردم ورینجری ویورنگ از ملت کلین و به بزرگان آنها در گذشته و حال ادای احترام میکنیم. همچنین به جزیره نشینان تنگه تورس و مالکان سنتی سرزمینی که شما اکنون از آن به این برنامه گوش میدهید ادای احترام میکنیم. امروز سه‌شنبه 26 می سال 2026 میلادی برابر با 5 خرداد ماه 1405 خورشیدی است. برنامه امروز مثل همیشه با بسته خبری این هفته شروع می شود. بعد شنونده گفتگویی با شیوا نگار، بازیگر ایرانی کانادایی در هالیوود خواهیم بود. سپس آخرین قسمت از برنامه دریچه به استرالیا رو خواهیم داشت و در پایان هم با خورشت تکنولوژی سری به دنیای فناوری می زنیم. با رادیو SBS فارسی همراه باشید. سرخط خبرها، گروه دوم گروه موسوم به عروس‌های داعش در راه بازگشت به استرالیا. دونالد ترامپ از کشورهای خلیج فارس خواسته که همزمان با مذاکره برای توافق با ایران روابطش را با اسرائیل عادی کنند. و کمیسیون سلطنتی از نبود ارزیابی تهدید برای مراسم هنوکا پیش از حمله بوندای خبر داد. درود بر شما، نیوه سبت هستم و این بسته خبری هفتگی روز سه‌شنبه 26 می است. گروه دوم از زنان و کودکان استرالیایی مرتبط با داعش برای بازگشت به خانه بلیط هواپیما خریدند. این گروه هفته پیش اردوگاه پناهندگان الروج در سوریه را ترک کرد و گفته می شود که به سمت دمشق در حرکت است. زمان دقیق بازگشت آنها به استرالیا هنوز معلوم نیست، اما انتظار می رود ورود یکی از این افراد به مدت 2 سال تحت تأثیر دستور موقت منع ورود قرار بگیرد. گروهی متشکل از 4 زن و 9 کودک پیش از این در اوایل ماه می پس از ترک همان اردوگاه پناهندگان در سوریه به استرالیا بازگشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از طیف وسیعی از کشورهای خلیج فارس خواسته تا روابطشان را با اسرائیل بهبود ببخشند. این اتفاق در حالی رخ داده که توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران در حال مذاکره است. او در پستی در تروف سوشال گفته است که از عربستان سعودی، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر و اردن درخواست شده است تا توافقنامه‌های ابراهیم، مجموعی از توافقنامه‌ها برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را امضا کنند. پاکستان پیش از این درخواست را رد کرده و تا کنون هیچ کس به طور علنی واکنشی نشان نداده است. در همین حال مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی وزیر امور خارجه آن عباس عراقچی برای مذاکره با نخست وزیر قطر درباره توافق احتمالی با آمریکا برای پایان دادن به جنگ 3 ماهه در دوحه هستند. یک کمیسیون سلطنتی اعلام کرده است که پلیس نیو ساوت ویلز مراسم هنوکا که در حمله تروریستی باندای در دسامبر گذشته هدف قرار گرفت را مورد ارزیابی

0: تهدید قرار نداده است. اما در این تحقیق آمده است که سطح تهدیدی که جامعه یهودیان با آن مواجه بودند در ماه‌های منتهی به حمله نگران کننده بوده. همچنین گفته شده است که یک گروه امنیت خصوصی یهودی چند روز قبل از تیراندازی جمعی درخواست حضور ثابت پلیس در مراسم هنوکا کرده بود. بازماندگان و مدافعان نسل‌های ربوده شده یک طرح ملی را به دولت فدرال ارائه کردند و از رهبران کشور خواستند تا به عذرخواهی‌های گذشته عمل کنند و به تغییرات معنادار متعهد شوند. گزارشی که توسط بنیاد التیام در روز ملی عذرخواهی منتشر شد، یک برنامه عملیاتی 2 ساله را برای سازمان‌های دولتی جهت اجرای توصیه‌های برجسته ارائه شده در گزارش بازگرداندن آنها به خانه تعیین می‌کند. بازگرداندن آنها به خانه پس از یک تحقیق ملی در مورد جدایی کودکان بومی و جزیره‌نشینان تنگه تورس از خانواده‌هایشان 54 توصیه ارائه داد که با گذشت 29 سال تنها 94% این توصیه‌ها اجرایی نشدند. شانان دادسن مدیرعامل التیام میگوید که این طرح عملیاتی ابزاری عملی برای وزرای دولت، دبیران وزارتخانه ها و سایر سازمان ها برای پیشبرد بهبود و عدالت است.
1: Sadly, what we've seen with not seeing this implementation over 30 years, an entire generation, is that we've seen another generation of trauma being passed down. And some of the things that we see in our communities is a symptom of that trauma. And we really need to address this from a systematic and holistic approach, and that is what the research has shown, is that there hasn't been that approach.
0: در انفجاری که قطار حامل پرسنل نظامی را در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان در استان بلوچستان هدف قرار داد، حداقل 24 نفر کشته شدند. پزشکان بیمارستان‌های محلی می‌گویند که بیش از 30 نفر هم زخمی شدند و حال چندین نفرشان وخیم است. فیلمی از صحنه حادثه به صورت آنلاین منتشر شده که قدرت انفجار را نشان می‌دهد. انفجاری که باعث واژگونی و آتش گرفتن 2 واگن قطار شد. عادل نصیر، ساکن کویت، می‌گوید که خانه‌ها پس از این حادثه ویران شدند.
2: This morning a train was passing when an explosion occurred. All the houses near the railway track were damaged. Vehicles parked here were also affected, and around 50 to 60 of them were burned. This building was also badly damaged. Many homes were destroyed because of the explosion.
0: 7 استرالیایی عضو ناوگان جهانی سمود به استرالیا بازگشتند. در مجموع 11 فعال استرالیایی در میان 428 نفری بودند که پس از تلاش برای شکستن محاصره دریایی برای رساندن کمک به غزه توسط مقامات اسرائیلی با تهدید اسلحه در آبهای بین‌المللی بازداشت شدند. فیلمی که به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شده، فعالان حاضر در کشتی را نشان می‌دهد که مجبور به زانو زدن روی بتون در بندر اشتود اسرائیل شدند و توسط وزیر اسرائیلی ایتامار بن گویر مورد تمسخر قرار گرفتند. این امر انتقادهای بین‌المللی از جمله سوی استرالیا را برانگیخته است، در حالی که هیلل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا گفت که ناوگان‌های کمک به غزه یک اقدام تحریک آمیز غیر ضروری هستند. سازمان بهداشت جهانی میگوید شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به سرعت در شرق این کشور در حال گسترش است. خطر بهداشت عمومی ناشی از گونه بوندی بوگیو که در کنگو از زیاد به بسیار زیاد افزایش یافته، نگرانی ها را تشدید کرده است. مقامات بهداشتی همچنین نزدیک به 750 مورد مشکوک و 177 مورد مرگ مشکوک را در جمهوری دموکراتیک کنگو ردیابی می کنند، در حالی که 2 مورد در اوگاندا تایید شده است که مربوط به افرادی است که از کنگو به آنجا سفر کردند. دکتر پاتریک اوتیم، مدیر منطقه آفریقا در سازمان بهداشت جهانی برای بیماری‌های همه‌گیر و بحران‌های انسانی، می‌گوید که جامعه نقش مهمی در متوقف کردن شیوع این بیماری دارد.

0: Yes, we've seen a progressive increase in the number of the suspected cases, but it's also a good thing in an Ebola outbreak when you are picking suspected cases, because it helps you to pick out the suspected cases from the community. And if they get confirmed, then you would have moved them out of the community and put them in isolation. That helps to stop the transmission.
1: پلیس کوینزلند در حال همکاری با مقامات محلی برای شناسایی گونه کوسه‌ای است که در حمله مرگبار در جنوب کنز دست داشته است. الین برنز، بازرس پلیس کوینزلند، میگوید بازرسان پس از حادثه در کندی شوال، یک صخره مرجانی غرق شده در فاصله کمی از ساحل تولی هز، با وزارت محیط زیست و علوم همکاری می‌کنند.
2: A report will be prepared for the coroner. However, at this stage we believe the man had been spearfishing when he was attacked and died from a critical head injury.
1: پلیس بریتانیا میگوید در حال بررسی اتهام‌های سوء رفتار جنسی توسط شاهزاده سابق اندرو هستند. پلیس تیمز ولی با تایید تماس با وکلای زنی که ادعا می‌کند در سال 2010 به مکانی در وینزر برای اهداف جنسی برده شده است، شاهدانی را فراخوانده است. در همین حال دولت 11 سند را در پارلمان منتشر کرده که مربوط به ایجاد نقش فرستاده تجاری است که اندرو ماونت باتن وینزر به آن منصوب شده است. گریک پرسکات، کارشناس امور سلطنتی، میگوید که این نشان می‌دهد ملکه الیزابت فقید پس از ترک پست نیروی دریایی سلطنتی توسط امروز مشتاق بود پسرش این سمت را بر عهده بگیرد.
3: And you know, and showing that she really wanted to, Andrew to have, you know, some substantive role effectively to replace that. And you know, once the message came through that the Queen wanted the Duke of York to have this role, then the Duke of York would have this role. It sort of, you know, there was no real question about.
1: یک نوجوان اهل ملبورن به جوانترین استرالیایی تبدیل شد که به قله اورست رسیده است. بیانکا ادرر 18 ساله در دومین تلاشش به بلندترین قله جهان رسیده. اولین تلاش او در جون گذشته تنها 400 متر با قله فاصله داشت و به دلیل بادهای شدید و شرایط یخبندان متوقف شد. او حالا میگوید صعود به قله برای او به کاری خانوادگی تبدیل شده است.
4: Both of my parents have actually climbed Everest. They're here, and I always grew up doing lots of outdoor adventuring, and I gradually sort of progressed. And I didn't think I would be climbing Everest at 18 years old, but I just progressed in the climbs that I did, and I fell in love with the Himalayas, and then wanted to climb Everest and trained really hard for it.
1: شنوندگان عزیز، نیو ساوت هستم و این اخبار SBS فارسی بود.

0: شنوندگان عزیز اسپیس فارسی، وقت بخیر. در ادامه آخرین قسمت ها از برنامه های دریچه به استرالیا و البته خورشت تکنولوژی را خواهیم داشت، اما در اینجا توجهتان را به گفتگویی با شیوا نگار، بازیگر ایرانی کانادایی، جلب می کنم.
1: شیوا نگار بازیگر ایرانی کانادایی است که در سالهای اخیر در پروژه‌های بین‌المللی بازی کرده و به یکی از چهره‌های شناخته شده ایرانی در هالیوود تبدیل شده است. او در کنار بازیگری ارتباط فعالی با جامعه ایرانی خارج از کشور دارد و درباره هویت و تجربه ایرانی‌ها در سطح جهانی هم صحبت کرده است. من مژده کاشانی در گفتگویی با شیوا نگار درباره مسیر حرفه‌ایش، فعالیت‌هایش در جامعه ایرانی و تجربه‌اش در فیلم وینمن که از 26 می در سینماهای استرالیا اکران شده صحبت کردم که توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم. سرکار خانم شیوا نگار، خیلی ممنونم که امروز دعوت اسپیس فارسی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
2: خیلی ممنون از دعوتتون.
1: برای شروع ممکنه خودتون رو برای مخاطب‌های ما معرفی بکنین لطفاً؟
2: بله، من یه بازیگرم، ایران به دنیا اومدم، تهران، و بچه که بودم 7 سالم بود از ایران اومدم بیرون. بازیگری و تو کار تئاتر و اینا خیلی بودم، از موسیقی اکشن شروع شد. همون تو تهران که بودیم از بچگی من با پیانو، فلوت و تئاتر و اینا شروع کردم. بعد ما رفتیم یه مدت استانبول بودم، یه مدت اونجا بزرگ شدم، تقریبا 4 سال و نیم اونجا بودم، اونجا خیلی کار تئاتر میکردم. بعد ما دوباره مایگریت کردیم به کانادا و من اون بیسیکلی حرفه بازیگری و من تو تورنتو شروع کردم. سو اونجا خیلی دوست داشتم این کارو و مدرسه‌ام رفتم، دانشگاهم رفتم، سایکولوژی خوندم، ولی همیشه این کار بازیگری تو قلب من بود، یعنی هم موسیقی هم بازیگری. ولی خب موسیقی زیاد کارش نگرفت، بازیگری گرفت و دیگه رفتم تا آخرش رو گرفتم. و بعد از یه مدت تورنتو بزرگ شدم و بعد یه مدت خودم موو کردم لس آنجلس و الان دیگه چندین ساله که تو کار فیلم و تلویزیون سریالی آمریکایی، کانادایی در هالیوود بازی میکنم.
1: خیلی هم عالی. فکر کنم خانواده ایرانی نذاشتن شما برین هنر رو بخونید، نگفتن که برید دکتر بشید، مهندس بشید.
2: چرا خیلی اتفاقا اولش که شروع کردم خیلی مامانم براش جالب بود، بعد فکر کرد مثلا یه چیزی که مثلا on the side، مثلا در کنارش میخوام داشته باشم. هیچ وقت فکر نمی‌کرد که این یه چیزی باشه که میخواد فول تایم بشه. برای همین اولش گفت مثلا برو مدرسه تو، برو دانشگاه تو که داری میری، بعد حالا اینم در کنارش میخوای فان داشته باشی، باشه، چرا که نه. بعد که دید نه، من خیلی دارم جدی میگیرم اینو. بعضی موقع میگفت مثلا این چیه، این هی آدیشن میری و اینا، توضیح بدم. بعد

0: خب این خیلی طول میکشه، اینجوری نیست که مثلا یه دفعه شروع کنی، یه دفعه بری رئیس مثلا یه کار مثلا تو بانک میری کار میکنی، خب مثلا همینجوری میری بالا. این اینجوری نیست، خیلی بالا پایین داره دیگه. یه مدت هی به مامانم گفتم مامان just trust me دیگه، فقط به من اعتماد کن، من این راهو میخوام ادامه بدم و ولم نمیکنم و آخرین سعیمو میکنم که بتونم این بازیگری رو خیلی جدی بگم. ولی واقعا هم سخت بود، واقعا هم سخت بود و چندین سال طول کشید که من بتونم بالاخره به یه جایی برسم که فامیلیم خب خیلی پراود بودن، برای اینکه برای یه کسی که میدل ایسترن هم هست و ایرانی تو کانادا من این کریر رو شروع کردم، خیلی سخت بود اون موقع و زیاد هیچ کس شکل من نبود اصلا. الان خیلی عوض شده، الان خیلی بهتر شده یه جورایی، خیلی دایورسیفای شده یه جورایی، ولی اون موقع برای من خب خیلی سخت بود.
1: کلا که خیلی کار سخت و خیلی راه طولانی هستش، حالا مخصوصا برای یه حالا خانم ایرانی چه حالی بود. مهمترین چالش هایی که باش دست و پنجه نرم کردین چیا بودن؟
0: فکر کنم اوائل وقتی من شروع کردم همیشه یه رولای بهش میگن تایپ کاستینگ، همیشه یه رولای خیلی خصوصی برای من میشه، مثلا The Terrorist's Wife مثلا، میدونی دسکریپشن هایی که همش استریوتایپ های لقبایی که به میدل ایسترن ها میدادن، به ایرانی ها میدادن، و همیشه من برای اون رولا من آدیشن میکردن خیلی. من خیلی موقع میگفتم there is more to me، همش میگفتم من میتونم خیلی رولای دیگه بازی کنم، این چانس رو به من بدین که من خودم پروف کنم که میتونم خیلی رولای مختلفی بازی کنم. و راستش رو بخوای طول کشید، ولی واقعا این اتفاق افتاد. و من فقط اوایل که شروع میکردم خیلی همش مثلا دختر ایرانی، دختر عرب، دختر افغان و میدل ایسترن بود، ولی تونستم مثلا یه سیتی گرل، یه دختر آمریکایی از مثلا ساوت کارولینا مثلا این رولای دیگر هم تونستم بازی کنم. خب اینکه خب انگلیسی من از فارسی که خیلی بهتره و مثل خودشون حرف میزنم، ولی سختیش اون بود که بتونی بهشون پروف کنی، ثابت کنی که میتونی خیلی بیشتر از اون چیزی که فقط در ظاهر میبینن، میتونی بیشتر خودتو نشون بدی. یه چیزی هم که من اوایل زیاد خوشم نمی اومد وقتی همش مثلا می‌خواستن رولای میدل ایسترن به من بدن، ولی از یه نظرم الان با این حال که الان خیلی متفاوته و خیلی تونستم رولای متفاوتی بازی کنم، دوست دارم اتفاقا اگه موقعی که میتونم یه کرکتر میدل ایسترن میخوام بازی کنم، چرا نه داستانای ایرانی، چرا نه استوریایی که ما میخوایم جهان بدونه. سو الان دارم یه جوری سعی میکنم بازیگری رو یا رولایی که انتخاب میکنم و کنترل کنم که اون استوریایی، اون داستانایی که ما میخوایم دنیا درباره زندگی ایرانیا و خیلی از ایرانیا حتی تو ایران بدونه، من این داستانا رو بتونم از طریق خودم در اکران بذارم.
1: خیلی ممنون. فکر میکنین نقطه عطف اصلیتون توی مسیر حرفه‌ایتون کی بود و کی حس کردید که واقعا دیگه you made it، یا مثلا you're making
0: این یکی دو دفعه پیش اتفاق افتاد. خیلی جالبه، اولین آدیشنی که کردم خیلی هم بچه بودم، برای یه میوزیک ویدیو بود، میوزیک ویدیو کلی کلارکسن، نمیدونم اگه میشنم. خب یه خواننده خیلی معروفیه، اومده بود یه بار تورنتو، این مثلا 20 سال پیشه، من خیلی بچه بودم، اولین بار بود که من داشتم تو تورنتو آدیشن میدادم. بعد برای رول اصلی لید فیمل میوزیک ویدیو کلی کلارکسن، بعد رفتم این آدیشن رو، مثلا واقعا راستش بخوای نمیدونستم داشتم چیکار میکردم، من کسی بلد نبودم مثلا چیکار باید بکنم جلو کامرا. فقط دایرکتور از اونجا که به نظر من بازیگری واقعا تو خون آدم این هنر، گفت مثلا این کارو بکن اینا، به من نوت داد، منم کردم، اومدم تموم شد، ایجنت هم زنگ زد گفتش که رولو گرفتی. گفتم ای مگه میشه، مگه میشه من اولین آدیشنمو بگیرم؟

0: خیلی جالب بود. بعد دیگه من رفتم این برای MTV بود و رفتم این میوزیک ویدیو رو تورنتو شوت کردیم. بعد حتی از یه کانالی هست تو کانادا به اسم ماچ میوزیک که مثل MTVه، اینا اومدن اصلا با من اینترویو کردن. بعد این ویدیو اصلا نمبر وان شده بود تو میوزیک MTV میوزیک آواردز. ویدیو رو نشون دادن، اون تیکه از من رو نشون دادن. اون لحظه من گفتم that's it دیگه، دیگه سرم گرفت. میدونستم که تازه چقدر چه چالش های قرار شروع بشه. ولی اون اولین یه چیز هیجان انگیزی بود برای من که خیلی. ولی میخوام بگم که اولین رولی که واقعا فهمیدم که دیگه راه برگشت نیست، یعنی همین راه من واقعا ادامه خواهم داد. بلکه همیشه وقتی شروع میکنی انقدر این کار هنر اصلا کار بازیگری انقدر unstable، اصلا نمیدونی مثلا ممکنه یه روز کار کنی، یه ماه کار نکنی، دو هفته کار کنی، سه هفته کار نکنی. همیشه چیزی در کنارش داشتم. ولی یک دونه یه سریال بود به اسم Combat Hospital تو کانال ABC پخش شد. من یه اپیزود یه رول خیلی مهم گست ستار رول گرفتم اون سال. دقیقا یادم فکر کنم سال 2011 یا 2012 بود. و از اون سال دیگه تقریبا شروع شد و من دیگه پشتم نگاه کردم، دیگه ادامه دادم. از اون سال همینجوری مثلا سریال های مختلف، فیلم های مختلف، گست ستار، ریکورینگ گست ستار. ریکورینگ یعنی چیزی که مثلا هر چند تا اپیزود با هم. دیگه از اون موقع میدونستم that's it. بزرگترین رولی که ولی که واقعا خیلی در رو برای من باز کرد و یه بریک خیلی خوبی به من داد بعد از این همه سال سعی کردن، فیلم American Assassin بود که الان هم تو نتفلیکس دید و اینو 2017 فکر کنم اگه اشتباه نکنم ما شوت کردیم. و اون بیسیکلی مثلا نمجوری که اینجا تو هالیوود میگن بریک اوت رول من بود، برای اینکه قبل از اون بیشتر خیلی تو کانادا من اکتیو بودم و اون رول خیلی چهره من بیشتر شناخته شد تو هالیوود و تو فیلم های سینمایی و اینا.
1: الگوتون یا رول مدلتون کی هست توی این حرفه؟
0: وای یه دونه
1: نیست
0: بخوام بگم با تو هر دوتا اکشن تو هالیوودن. الگوی مرد من البته که اصلا به هم نمیخوریم، ولی من انتونی هاپکینز رو خیلی دوست دارم. یعنی واقعا عشقه، من عاشق استایل اکتینگشونم. ایرانی اگه بخوام بگم شهره آقداشلو همیشه الگوی من بوده، از همون موقعی که من فیلم هاوس آف سند اند فاگو دیدم خیلی خیلی پراود بودم که دیدم که یک خانم ایرانی داره اینقدر قشنگ تو صنعت فیلم و تو هالیوود داره بازی میکنه و به اینجا رسیده. و همیشه I looked up to her. نمیدونم چجوری بگم، ولی همیشه یکی از الگوی من و خیلی هم برای من واقعا خیلی it was an honor که من تونستم باشون دوتا فیلم کار کنم تا الان.
1: میخواستم بگم بگید که چه فیلم هایی به حالا تجربتون چه شکلی بوده، ولی فکر میکنم که احتمالا کسایی که کار شما رو دنبال میکنن حتما اون فیلم ها رو هم دیدن و یا میتونن برن راجعش بخونن، میتونن برن ببینن الان.
0: میتونم بگم
1: دفعه
0: آخرین فیلمی که واقعا بازی کردم که جدیدن اومده بیرون به اسم Deadly Vows، تازه چند ماه پیش اومد بیرون، که شوهر جونم رول مادر من بازی میکنه تو فیلم. خیلی I was so excited وقتی تونستیم همه زمان همه چی با هم تنظیم کنیم که شوهر جونم بتونه بیاد تو فیلم. داستان واقعیه، داستان یه خانمه که من باش خیلی یه چند ماه وقت گذاشتم که برای من بتونم این شناختی که لازم داره رو داشته باشم که بتونم بازی کنم زندگیشو، داستان زندگیشو بتونم تا جایی که میتونم واقعیت رو بتونم نشون بدم به مخاطبا. بعد این فیلم الان اومده بیرون امازون، اپل تیوی، توبی، الان میشه تو استریمینگ همه جا نگاه کرد. یک سال فیلم فستیوال و اینا خیلی رفتیم، چند تا آوارد برد، آدینس بست آدینس آوارد برد، تو دبی فیلم فستیوال بست اکترس آوارد رو بهم دادن که خیلی واقعا ارزشمنده برای من، برای اینکه این رول خیلی مهمی بود که من بازی کردم و برای درباره دومستیک وایلنس و خیلی رول سنگینی بود راستشو بخوای، ولی خیلی چیزیه که متاسفانه همیشه داره هنوزم که هنوزه اتفاق میفته و چیزیه که ما باید بالاخره یه مسئولیتی ما داریم به عنوان هنرمند که این داستان رو هم بگیم.
1: خیلی ممنون. راجع به فیلم وینگمن یه مقدار برامون میگید که تجربهش به چه شکل بود و مسیرش از کجا شروع شد و کی مخاطبا میتونن توی سینماها ببینن؟
0: وینگمن اصلا یک چیز کاملا متفاوته از چیزایی که من توش بازی کردم. فیلم کمدیه، ولی مثلا اونجوری که تو هالیوود میگن اولد سکول کمدی، خیلی مدل مثلا نمیدونم اگه فیلم آستن پاورز رو شما دیدین، ولی خیلی اینجا یه چیزی بهش میگن، به انگلیسی میگن سلاپستیک کمدی، اسم نمیدونم به فارسی اگه همچین چیزی داریم، ولی از اوناست که انقدر یه جورایی مثلا انقدر مسخره و فانی، انقدر خنده داره که اصلا فقط یعنی برای خنده است. من اصلا خیلی تا الان تو عمرم این تو کریرم همچین رولی بازی نکرده بودم، دقیقاً خاطر همین می‌خواستم این رول من بازی کنم، در اینکه بعضی موقع خیلی می‌رفتم مثلا میتینگ با دایرکترها یا تو آدیشن و اینا، بعد اینا می‌گفتن چرا کامیدی بازی نمی‌کنی؟ من که بعضی موقع مثلا باهاشون خیلی شوخی می‌کردم و می‌گفتن یو سو ویدی، حالا ویدی باز ویدی نمی‌دونم فارسی چی میشه، ولی میگفتن خیلی مثلا سنس اف هیومر داری. من گفتم اتفاقا دوست دارم برای تنوع کمدی هم بازی کنم.
2: شنونده بخشهایی از گفتگوی همکارم مژده کاشانی با شیوا نگار، بازیگر ایرانی کانادایی بودید. شما می توانید برای شنیدن نسخه کامل این مصاحبه به وبسایت اسپیس فارسی مراجعه کنید. در ادامه برنامه امروز اما آخرین قسمت از برنامه‌های خورشت تکنولوژی و دریچه به استرالیا را خواهیم داشت. با اسپیس فارسی همراه باشید.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
6: sbs.com.au/persian را به صفحه اصلی مرورگر اینترنت خود تبدیل کنید. تازه ترین اخبار و گزارش ها را از وبسایت sbs.com.au/persian دریافت کنید. آیا از شنیدن برنامه های SBS فارسی لذت می برید؟ بیایید گفتگو را ادامه دهیم. صفحه ما را در فیسبوک لایک کنید و دیدگاه های خود را با ما و دیگران به اشتراک بگذارید. SBS Persian را در فیسبوک بیابید.
7: شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست SBS آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
2: آیا تا به حال پرچم قرمز، سیاه و زردی را دیده اید که کنار پرچم استرالیا برافراشته باشد؟ این پرچم بومیان استرالیا است. پرچمی که نماینگر مردم بومی استرالیا و پیوند آنها با سرزمین، جامعه و داستانهایشان است. برای بسیاری این فقط یک پرچم نیست، بلکه نمادی از قدرت، بقا
8: و هویت است.

0: برخلاف بسیاری از کشورها در استرالیا سه پرچم به رسمیت شناخته می شود. پرچم ملی کشور، پرچم ابوریجینال یا همان پرچم بومیان و پرچم جزیره نشینان تنگه تورس. پرچم بومیان در سال 1971 توسط عمو هارد توماس، هنرمند و فعال اهل رولیتیا و وومبای طراحی شد. او به عنوان یکی از اولین بومیانی شناخته می شود که پس از تحصیل در مدرسه هنر ساف آسیلیا از یک مدرسه هنر استرالیایی فارغ التحصیل شد. این پرچم اولین بار در یک اعتراض به حقوق زمین در میدان ویکتوریا در ادلید به اهتزاز درآمد. روز 12 جون که برای مدتی به عنوان روز ملی ابوریجینال شناخته می شد. یک سال بعد این پرچم توسط چادر بومیان در کمبرا به عنوان نمادی قدرتمند برای حقوق زمین و خودمختاری پذیرفته شد. در سال 1995 دولت استرالیا پرچم بومیان را طبق قانون پرچم‌های 1953 به عنوان یکی از پرچم‌های رسمی کشور اعلام کرد و آن را در کنار پرچم ملی استرالیا قرار داد. طراحی این پرچم ساده ولی پرمعنا است. سیاه نماد مردم بومی استرالیا است. قرمز نماد سرزمین و پیوند با خاک و دایره زرد نماد خورشید، سرچشمه زندگی است. جید برنان، هنرمند جوان اهل گومروی، توضیح می‌دهد که این پرچم برایش چه معنایی دارد.
1: Flags, they represent identity. When I see the flag, I see my country, I see my people, and I see the sun, which is the creation. The sun is what brings the people and our land together. And it's something that we carry. Our land is so important to us. It's something that needs to be shown. Having the flag is basically displaying who we are as a nation. It's Aboriginal people.
0: برای درک اینکه چطور شرایط در گذر زمان تغییر کرده، پای صحبت‌های زن ووناروا آنتی سوزان کندال می‌نشینیم. او در دهه 1960 و 1970 در شهر دورافتاده کاندوبولین در ایالت نیو ساوت ولز بزرگ شد. او روزگاری را به یاد می‌آورد که پرچم بومیان استرالیا هنوز همه جا نبودند. نخستین باری که این پرچم را به خاطر می آورد نه در مدرسه بود و نه روی ساختمان شورا، بلکه او پرچم را برای اولین بار در تلویزیون دید.
2: I actually saw the flag on telly in a protest. All the TV, the media back in the day was negative. So it was about, you know, these people protesting and here's this flag that to me looked like a German flag, but it wasn't quite a German flag. That was my first experience of seeing an Aboriginal flag.
0: بعدن وقتی حتی معلم شد، پرچم بخش طبیعی از روار یک روز مدرسه نبود.
2: In the beginning of my teaching experience, wasn't a subject. It was, by the way, here's a colouring in. It's an Aboriginal flag. Does anyone know the colours and what they stand for? That was as far as Aboriginal education went in the early days.
0: برای نثر او پرچم بومیان استرالیا چیزی بود که شاید در یک اعتراض یا در تلویزیون دیده می شد. آن زمان این پرچم هنوز بخش عادی زندگی روزمره یک استرالیایی نبود. اما برای بومیان جوانتری مثل جین برنان این تجربه کاملا متفاوت است. آنها در حالی بزرگ شدند که پرچم بومیان همه جا اطرافشان وجود داشت. جید دوران کودکیاش را در منطقه ماتراویل در شرق سیدنی گذراند. او یک نقاشی دیواری را از آن زمان به خوبی به یاد دارد.
1: I don't remember the first time. I don't remember, but it's always been around. I think I saw it most in the area I grew up in Matraville. Going down to Kajaga, I used to go to this daycare there, and I just remember there used to be this big Koori flag mural. And it was so big, it was overwhelming for my little body.
0: هرچه جید بزرگتر می شد، این پرچم را در بخش‌های بیشتری از زندگی روزمره‌اش تماشا می کرد.
3: Seeing the flag on clothing or temporary tattoos at school, we would all trade them in the bathrooms. It's comforting to know who's with you, especially when we all look so different.
0: وقتی پرچم بومیان استرالیا در سال 1000

0: 1995 به عنوان یکی از پرچم‌های رسمی کشور شناخته شد، آنتی سوزان ابتدا تغییرات کوچکی احساس کرد.
1: When it became official and the flags were flying, you sort of noticed the council has the flag flying, but the school didn't have it flying, or the police did that. You saw it once and you just thought, that's great.
0: با گذشت زمان این پرچم از نمادی نادر به بخشی عادی از زندگی روزمره تبدیل شد.
1: You see the little Aboriginal flag stickers on cars. I just love that. I love seeing that. Everybody knows whether they accept it or are proud of it. It doesn't matter. It's there now. It's legal. It is the Aboriginal flag. It represents our people.
0: برای جید دیدن این پرچم در ورودی یک ساختمان حس فضا را تغییر می‌دهد.
2: When I go into a space, I want to feel accepted and knowing that the flag is out there. Usually they're out the front where you're welcomed in. So I think it's really important for young First Nations to see flags welcoming into the space.
0: پرچم بومیان استرالیا برای سالهای طولانی مرکز یک بحث حقوقی و فرهنگی درباره این بود که چه کسانی حق استفاده از آن را دارند. اما هارولد توماس به عنوان طراح حق چاپ پرچم را در اختیار داشت و بعداً مجوز استفاده از آن را به یک شرکت خصوصی که پرچم را روی لباس‌ها و کالاها کنترل می‌کرد صادر کرد. این بدان معنا بود که سازمان‌ها و جوامع بومی گاهی اوقات نامه‌های قانونی دریافت می‌کردند یا از استفاده از پرچم‌ها بدون اجازه یا پرداخت هزینه منع می‌شدند. در پاسخ به این موضوع، برند لباس بومی Clothing the Gaps به رهبری بومیان کشور و متحدانش کمپین Free the Flag را راه اندازی کردند. هدفشان این بود که پرچم بومیان آزادانه در دسترس مردم و جوامع بومی قرار بگیرد تا از آن استفاده کنند و از اقدامات دولت حمایت کنند تا با این پرچم مثل سایر پرچم‌های ملی رفتار شود، نه فقط یک لوگوی خصوصی. پس از سالها فشار عمومی و کمپین، دولت فدرال در سال 2022 اعلام کرد که حق نشر پرچم بومیان را از عمو هارولد توماس به دست آورده است. برای بسیاری این اتفاق حسی شبیه بازگشت پرچم به مردمی را داشت که نمایندهش هستند. آنتی سوزان با نگاهی به گذشته میگوید این پرچم به تغییر نگاه مردم نسبت به بومیان کمک کرده است، اما او باور دارد هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است.
1: The Aboriginal flag means something. Everybody now knows what it's about, who it represents. Enjoy and learn the culture, especially the Aboriginal culture, because this is where you're living. Understand it. You don't have to live it. Understand it and be proud. Be proud to hear and proud of your own flag.
0: حالا وقتی پرچم بومیان استرالیا رو میبینید، میدانید نماد چیست و چه تاریخچه‌ای پشت آن است. درک این موضوع قدمی برای شناخت عمیق‌تر استرالیا است. شنوندگان عزیز، این گزارش همکارانم برای برنامه دریچه‌ای به استرالیا بود که من نیو صدر تقدیمتان کردم.
3: این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه‌ای به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
6: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
5: Ooh, tiramisu!
6: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: به صورت رایگان و با هر موبایلی به داستان‌های خارق‌العاده گوش کنید.

وبسایت sbs.com.au/persian مراجعه کنید یا اپ SBS آدیو را همین حالا دانلود کنید. همین امروز اپ SBS آدیو را دانلود و همه برنامه‌های مورد علاقه خود را گوش کنید. این اپ را به صورت رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.

0: شنوندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه وقتتان را در اختیار اسپیس فارسی قرار دادید از شما تشکر میکنم. اما حالا در قسمت پایانی گزارش های برنامه امروز توجهتان را به آخرین قسمت از پادکست خورشت تکنولوژی جلب میکنم.
1: خورشت تکنولوژی. خورشت تکنولوژی یک پادکست هفتگی به زبان فارسی از رادیو اسپیس فارسی است. پادکستی که در آن از گجت ها یا ابزار تکنولوژیکی جدید گرفته تا نوآوری های جدید در جهان فناوری و یا حتی ویدیوها و اخبار داغ در شبکه های اجتماعی می پردازیم.
2: تحقیقات جدید نشان می‌دهد چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی و جمینای را می‌توان با اطلاعات جعلی و مطالب ساختگی فریب داد و پاسخ‌های نادرست به کاربران ارائه کرد. گوگل اکنون تلاش می‌کند با قوانین جدید و مقابله با اسپم جلوی سوء استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی خود را بگیرد. تحقیقات جدید بی بی سی نشان داده که چت‌بات‌های هوش مصنوعی مانند چت‌جی‌پی‌تی، جمینای و بخش AI Overview گوگل به راحتی قابل فریب دادن هستند و می‌توان با انتشار یک مطلب ساختگی در اینترنت پاسخ‌های نادرست و جهت‌دار به کاربران ارائه کرد. خبرنگار بی بی سی در آزمایشی ساده توانست تنها با انتشار یک پست در وبسایت شخصیش گوگل و چت‌جی‌پی‌تی را متقاعد کند که او قهرمان مسابقات جهانی هات‌داگ خوری است. کارشناسان میگویند این مشکل میتواند پیامدهای خطرناکی در زمینه سلامت، امور مالی و حتی اطلاعات سیاسی داشته باشد، زیرا کاربران معمولا پاسخهای مستقیم هوش مصنوعی را بدون بررسی بیشتر میپذیرند. گوگل اکنون قوانین ضد اسپم خود را به روز رسانی کرده و تلاش میکند وبسایت‌هایی را که قصد دستکاری پاسخهای هوش مصنوعی را دارند جریمه یا حذف کند. هرچند متخصصان معتقدند این نبرد همچنان ادامه خواهد داشت و روش‌های جدید برای سوء استفاده از AI پیدا می‌شود. هوش مصنوعی امسال به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات جشنواره فیلم کن تبدیل شد. برخی فیلمسازان مطرح مانند درن آرونوفسکی معتقدند AI می تواند ابزار جدیدی برای گسترش خلاقیت سینمایی باشد، در حالی که افرادی مانند گیلرمو دلتورو استفاده از آن را تهدید جدی برای هنر فیلمسازی می دانند. آرونوفسکی در نشست تخصصی AI for Talent گفت فناوری هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان را بگیرد، بلکه ابزاری کمکی برای ساخت آثار جدید است. او به پروژه‌هایی اشاره کرد که در آنها با کمک AI توانستند بدون استفاده از نوزاد واقعی صحنه‌های پیچیده سینمایی تولید کنند. در مقابل برخی از هنرمندان و اتحادیه‌های سینمایی نگرانند که استفاده گسترده از AI باعث حذف بازیگران، نویسندگان و نیروهای خلاق انسانی شود. در همین حال فیلمسازانی مانند استیون سودربرگ و پیتر جکسون نیز از استفاده محدود و کنترل شده از هوش مصنوعی دفاع کردند. پرونده حقوقی جنجالی میان ایلان ماسک و سم آلتمن مدیر عامل اوپن ای آی پس از چند هفته دادگاه در آمریکا به پایان رسید و قاضی پرونده به نفع اوپن ای آی رأی داد. ماسک ادعا کرده بود که اوپن ای آی از مأموریت اولیه غیر انتفاعی خود فاصله گرفته و به شرکتی برای کسب سود میلیاردی تبدیل

دیل شده است. ماسک که یکی از بنیانگذاران اولیه اوپن ای آی بود می گفت سم آلتمن و مدیران شرکت با تبدیل ساختار اوپن ای آی به مدل تجاری در واقع یک خیریه را دزدیده اند. او همچنین درخواست غرامتی عظیم و حذف آلتمن از هیئت مدیره شرکت را مطرح کرده بود. با این حال دادگاه اعلام کرد ماسک شکایت خود را دیر مطرح کرده و پرونده را رد کرد. در طول دادگاه برخی مدیران سابق اوپن ای آی نیز علیه سم آلتمن شهادت دادند و او را به ایجاد هرج و مرج مدیریتی و رفتارهای متناقض متهم کردند. ایلان ماسک پس از شکست در دادگاه اعلام کرده که به رأی صادر شده اعتراض خواهد کرد. موشک عظیم استارشیپ V3 متعلق به شرکت اسپیس ایکس پس از یک پرواز آزمایشی موفق در پایان مأموریت خود با انفجاری بزرگ در اقیانوس هند فرود آمد. این موشک بزرگترین و قدرتمندترین فضاپیمای ساخته شده تا کنون محسوب می شود از پایگاه استاربیس در تگزاس پرتاب شد و توانست یک پرواز شبه مداری کامل به دور زمین انجام دهد. در طول پرواز یکی از موتورهای موشک و سپس یکی از موتورهای فضاپیما از کار افتاد، اما سیستم‌های کنترلی توانستند مسیر را اصلاح کرده و مأموریت را ادامه دهند. استارشیپ همچنین در این آزمایش 22 ماهواره آزمایشی استارلینگ را در فضا رها کرد. اسپیس ایکس اعلام کرده انفجار عظیمی که هنگام فرود فضاپیما دیده شد از قبل برنامه ریزی شده بود و هدفی برای بازیابی فضاپیما وجود نداشت. این آزمایش بخشی از برنامه ناسا برای استفاده از استارشیپ در مأموریت‌های پروژه آرتمیس است، مأموریت‌هایی که ممکن است از سال 2028 آغاز شوند.

مروری بر سرخط اخبار. گروه دوم گروه موسوم به عروس‌های داعش در راه بازگشت به استرالیا هستند. دونالد ترامپ از کشورهای خلیج فارس خواسته که همزمان با مذاکره برای توافق با ایران روابطشان را با اسرائیل عادی کنند. و کمیسیون سلطنتی از نبود ارزیابی تهدید برای مراسم هنوکا پیش از حمله بوندای خبر داد.

شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز اسپیس فارسی میرسیم. برای تماس با برنامه فارسی آدرس ایمیل ما persian.program@sbs.com.au، شماره تلفن بخش فارسی 0399492174، نشانی وبسایت برنامه sbs.com.au/persian، نشانی صفحه فیسبوک ما facebook.com/sbspersian و نشانی صفحه اینستاگرام ما هم sbs_persian هست. برنامه بعدی ما روز شنبه ساعت 3 بعد از ظهر خواهد بود. در انتهای این برنامه من نیو صدر مثل همیشه از همراهیتان تشکر میکنم. استوار و سربلند باشید.

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: With قدردانی میکنیم.
6: سلام، با برنامه امروزی از اسپیس دری خوش آمدین. من مجیب البر برنامه امروز را خدمتتان تقدیم میکنم. امروز سه شنبه 26 ماه می سال 2026 که برابر است با پنجم ماه جوزای سال 1405 هجری شمسی و روز عرفه، در برنامه امروزی پس از نشر خبرها گزارش را از آخرین تحولات افغانستان با نشر می رسانیم. در مورد یکی از مهمترین نوزاد روز با همکارم صحبت دارم. درباره حمله ناگهانی آمریکا بر ایران و پیامدهای آن برای گفتگوهای صلح با پروفسور امین سیقل، استاد افتخاری پوهنتون ملی استرالیا، گفتگوی را به نشر می رسانیم و در مورد ادای فریضه حج مصاحبه را با دکتر امین الدین مظفری، معین پیشین وزارت حج و اوقاف در دوره جمهوریت که فعلا در سیدنی مستقر می باشند، با تمرکز بر مهاجران و پناهندگان نشر می کنیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. اما در اول توجه کنید به مهمترین خبرهای روز. سرخط اخبار. پیشبینی کاهش 10% بهای برق در ایالتهای شرقی استرالیا، بازگشت گروه دوم زنان مرتبط با داعش با استرالیا و احتمال بازداشت آنان در شام امروز و تهدید آتش‌بس شرق میانه در پی حملات ناگهانی آمریکا بر جنوب ایران همزمان با گفتگوهای صلح در قطر. تفصیل خبرها. پیش بینی می شود که بلهای برق خانواده ها و کسب و کارهای کوچک در بخش های از ایالت های شرقی استرالیا تا 10% کاهش یابد. این کاهش در پی تصمیم اداره تنظیم کننده انرژی استرالیا یا AER مبنی بر کاهش سقف پیشنهاد پیشفرض بازار صورت می گیرد. تعهدی که حد اکثر مبلغ اجازه داده شده برای شرکت های ارائه دهنده خدمات انرژی را تعیین می کند. قیمت برق خانه ها در ایالت های استرالیای جنوبی، نیو ساوت ویلز و جنوب شرق کوینزلند تا 10.7% کاهش خواهد یافت. کریس بوون وزیر انرژی می گوید که ارزانتر شدن برق نتیجه افزایش چشمگیر استفاده از انرژی های تجدید پذیر است.
7: It's no coincidence that 50% renewables and 414,396 home batteries installed under the cheaper home batteries policy, which are reducing prices for them, but for everyone, by reducing reliance on expensive coal and gas in the evening. One of the biggest impacts on energy prices is those nighttime peaks.
6: در همین حال نتایج یک تحقیق از سوی شورای انرژی های پاک استرالیا یا کلین انرژی کنسول این نگرانی را ایجاد کرده است که روند گذار به انرژی های پاک ممکن است در زمان اوج خود با سکتگی و کندی مواجه شود. گزارش سالانه این شورا نشان می‌دهد که خرید بطری‌های صنعتی و خانگی در طول یک سال بیش از 3 برابر شده است و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر اکنون نزدیک به نیمه از برق استرالیا را تولید کرده و جایگزین زغال سنگ و گاز شدند. این گزارش همچنان برملا می‌سازد که میزان سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ جدید با کاهش 50% به 4.4 میلیارد دلار رسیده و حمایت مالی از پروژه‌های بادساحلی نیز 57% کاهش داشته است. این شورا خواهان تسریع در روند صدور جواز و کاهش بیروکراسی شده است. قابل یادآوری است که در حال حاضر تایید پروژه‌های تجدیدپذیر به طور اوسط 131 هفته زمان می‌برد. حکومت فدرالی استرالیا از اختصاص 2.6 میلیون دلار بودجه اضافی برای حمایت از بازماندگان نسل ربوده شده خبر داده است. اکنون با گذشت نزدیک به 30 سال از نشر گزارش تاریخی آنها را به خانه بازگردانید یا Bring Them Home، تنها 5 توصیه از میان 83 توصیه ارائه شده در این گزارش عملی شده است. در حالی که حکومت این بودجه اضافی را اعلام کرده است، مدافعان

0: حقوق مردمان بومی میگویند که جبران خسارت موضوع فراتر از پرداخت‌های مالی است. لیدیا تورپ سناتوری بومی از مردمان گونای گوندیجی مارا و جاب ورونگ میگوید که حکومت باید تمام توصیه‌های گزارش آنها را به خانه بازگردانید را تطبیق کند.
1: Sorry means you don't do it again. But what do you know, we have 24,000 Aboriginal and Torres Strait Islander children in out of home care in 2026. It is still happening. It is still real. And babies are still being ripped out of their mothers' arms.
0: انتظار می رود گروه دوم از زنانی که با گروه دولت اسلامی یا داعش ارتباط دارند به محض ورود به استرالیا در جریان شام امروز یعنی 26 می با اتهامات قانونی مواجه شوند. تونی بورک وزیر امور داخله می گوید که 7 زن و 12 کودک پس از سپری کردن سالها در یک کمپ پناهندگان در سوریه برنامه ریزی کرده اند تا از سوریه به استرالیا سفر کنند. او تایید کرد که حکومت هیچ گونه کمکی به این گروه ارائه نمی کند و اعضای این گروه با برخورد قاطع و تمام قدرت قانون مواجه خواهند شد. پیش از این گروه اول شامل 4 زن و 9 کودک در اوایل ماه می به استرالیا بازگشتند که 3 تن از زنان آن گروه به محض ورود بازداشت شده و اکنون در توقیف فسر می برند. 2 تن از آنها با اتهامات مربوط به بردگی مواجه هستند و 1 تن دیگر با عضویت در یک سازمان تروریستی و سفر به منطقه جنگی ممنوعه متهم شده است. نیروهای آمریکایی به ساعت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ماین‌گذار در جنوب ایران حمله کردند، اقدامی که آتش‌بس از قبل شکننده را با تهدید مواجه کرده است. این حمله در حال صورت می‌گیرد که مذاکره کنندگان ارشد ایران برای گفتگوهای صلح وارد دوحه شدند. امیدها برای دستیابی به یک توافق با اظهارات بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که تعهد کرده حزب الله تحت حمایت ایران را در لبنان در هم کوبد ضربه دیگر خورده است. ایران خواستار آن شده است که هر گونه پیمان صلح جنگ در لبنان را نیز شامل شود. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان سعودی، قطر، پاکستان، مصر، ترکیه و اردن خواسته است تا روابط خود با اسرائیل را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای رسیدن به توافق با ایران عادی سازند. رئیس جمهور آمریکا میگوید که این کشورهای عمدتاً مسلمان در شرق میانه باید پیمان ابراهیم را به عنوان شرط برای هر گونه توافق امضا کنند. بحرین و امارات متحده عربی این پیمان را در سال 2020 امضا کردند که اولین توافق بزرگ میان کشورهای عربی و اسرائیل در طول 25 سال گذشته بود. اما این پیمان در بخش‌های زیادی از شرق میانه شدیداً منفور است، چون بدون حل مسئله فلسطین روابط با اسرائیل را عادی می‌سازد. سازمان جهانی صحت میگوید که کشورهای همسایه جمهوری دموکراتیک کنگو در معرض خطر بزرگ ابتلا به ویروس ابولا قرار دارند و باید فوراً برای مقابله با این ویروس مرگبار اقدام کنند. این سازمان از اواسط ماه می تا کنون 10 مورد مرگ تایید شده و 220 مورد مرگ مشکوک ناشی از ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو ثبت کرده است. تدروس ادهانوم گبریاسوس رئیس عمومی این سازمان میگوید که سرعت شیوع ایبولا از تلاش‌ها برای مهار آن فراتر رفته است. تشدید درگیری‌ها در جمهوری دموکراتیک کنگو، بی‌اعتمادی به مسئولین صحی و کمبود واکسن یا تداوی تایید شده برای نوع بوندی بوگیو این ویروس کامل شیوع فعلی است، وضعیت را وخیم‌تر کرده است. اولیور نکاکودولو از برنامه جهانی غذا میگوید که این یک نبرد بسیار دشوار است.
2: There are health measures that suggest that people be contained in areas, but if these people are not receiving food assistance, they are not going to stay in the areas of containment. They are going to leave these areas and they are going to look for food. They will have to go in the markets and by passing through the markets, they can infect other people.
0: در حال حاضر 163 مورد ابتلا به مریضی دیفتری در قلمرو شمالی ثبت شده است که 48 مورد آن از نوع دیفتری تنفسی است. با این حال مسئولین صحی از کاهش تعداد مجموعی مبتلایان در موج اخیر شیوع بیماری خبر دادند و حکومت میگوید که تمرکز خود را بر کاهش ارقام مبتلایان معطوف کرده است. حکومت فدرالی 7.2 میلیون دلار برای تامین مخارج تداوی و واکسیناسیون دیفتری برای ساکنان این قلمرو اختصاص داده است. استیو ادجینگتون وزیر صحت قلمرو شمالی میگوید که 2 میلیون دلار از این بودجه برای برنامه‌های آگاهی عامه و ارتباطات با جوامع بومی مصرف خواهد شد.
3: Since the first report of diphtheria

0: in Alice Springs. A pop-up clinic was stood up in Alice Springs, and we have had teams through Congress down in Alice Springs working through the town camps of Alice Springs to ensure that they're getting on top of diphtheria in Alice Springs.
1: و حال هم اخبار ورزشی. نرخ دلار استرالیایی در مقابل اسعار خارجی و پیشگویی وضعیت هوا. رایلی مگیری، مهاجم کلیدی و تاثیرگذار تیم ملی فوتبال استرالیا یا ساکروز، با دلیل پارگی عضلات پا حضور در جام جهانی را از دست داد. این بازیکن 27 ساله که یکی از خلاقترین و تاثیرگذارترین بازیکنان استرالیا به شمار می رود، روز شنبه در جریان شکست تیم میدلز بورو در برابر هال سیتی در مسابقات پلی آف چمپیونشپ انگلستان از ناحیه پای چپ آسیب دید. این یک ضربه بزرگ و تکان دهنده برای استرالیا، آن هم درست 3 هفته مانده به اولین بازی آنها در برابر ترکیه است. استرالیا باید فهرست نهایی 26 تنی خود را تا اول جون به فیفا تسلیم کند. رقابت های جام جهانی استرالیا در 14 جون در ونکوور آغاز می شود. ارزش دلار استرالیایی در برابر اسعار خارجی: یک دلار استرالیایی تقریبا 45 افغانی 71 سنت آمریکایی 61 سنت یورو و 53 پنس پوند می شود. پیشگویی وضعیت هوا برای فردا در شهرهای عمده استرالیا: سیدنی، بارانی، بلندترین درجه حرارت 22. ملبورن، بارانی، بلندترین درجه حرارت 17. کمبرا، ابری، بلندترین درجه حرارت 19. پرت، بارانی، بلندترین درجه حرارت 23. ادلید، بارانی، بلندترین درجه حرارت 19. برزبون، بارانی، بلندترین درجه حرارت 24. داروین، آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31. هوبارت، بارانی، بلندترین درجه حرارت 17. و خارج از استرالیا، فردا کابل آفتابی پیش بینی شده، بلندترین درجه حرارت 28. تهران آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31. و دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26 پیش بینی شده است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین خبرهای روز از برنامه دری رادیوی SBS.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Starting a new life in Australia isn't easy.
8: A lot of companies have rejected me.
9: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
7: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
10: SBS Audio.
11: برنامه ای را پیدا کنید که به ذوق شما باشد.
12: یاد یادویا، جنب حال ما.
13: SBS Chill. Chill.
14: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
15: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
16: SBS Hindi uplabdh karwata hai.
17: Far from the partisan politics.
11: برای اخبار به 60 زبان موسیقی که مطابق با طبع شما باشد و پادکاست های جذاب که در انتظار کشف شدنند، SBS Audio اپ را دانلود کنید یا به
18: sbs.com.au/audio.
1: شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدین. صدای ما را از برنامه دری رادیوی SBS میشنوید. در برنامه امروزی گزارش را از آخرین تحولات افغانستان به نشر میرسانیم. در مورد یکی از مهمترین موضوعات روز با همکارم صحبت دارم. در مورد حمله ناگهانی امریکا بر ایران و پیامدهای آن برای گفتگوهای صلح با پروفسور امین سیقل، استاد افتخاری پانتون ملی استرالیا، گفتگوی را به نشر می رسانیم و درباره ادای فریضه حج مصاحبه را با دکتر امین‌الدین مظفری، معین پیشین حج اوقاف دوره جمهوریت که فعلا در سیدنی مستقر هستند، نشر می کنیم. امیدوارم تا آخر برنامه با ما باشید. و حال آخرین تحولات افغانستان.
19: وقایع مهم هفته.

0: در مورد آخرین تحولات افغانستان از جاوید رستاپور خبرنگار اس پی اس دری برای جنوب آسیا میپرسیم. آقای رستاپور سلام، گزارش ها کیست که رهبر طالبان به مناسبت فرارسیدن عید قربان میلیون ها افغانی به مدارس دینی و ملاهایی که در این مدارس مشغول تدریس هستند اختصاص داده؟ جزئیات این خبر چیست؟
1: با سلام، وقت شما بخیر آقای لمر. بله، همان گونه که شما اشاره داشتند، منابع محلی و نزدیک به طالبان از قندهار گفتند که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر این گروه به مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی الا 5 میلیون افغانی اختصاص داده است. این در حالی است که صدها معلم مکتب از ولایت‌های مختلف افغانستان به رسانه‌ها گفتند که چندین ماه می‌شود که معاش خود را دریافت نکردند. منابع همچنین افزودند که برای مدارس دینی کوچکتر به اساس نیاز و شمار ملاهایی که در این مدارس به طلبه ها تدریس میکنند و سایر کارمندان مبالغی نیز از سوی رهبر طالبان اختصاص داده شده است. به گفته این منابع، در چارچوب این کمک ها به هر فرد بین 10 تا 25 هزار افغانی پول نقد داده می شود و همچنان این کمک ها عمدتاً به افرادی هستند که خودشان از اعضای طالبان بوده باشند و یا در گذشته یکی از اعضای خانواده هاشان در صفوف طالبان فعالیت داشته و کشته شده است. این کمک های مالی از طریق

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: دست و پنجه نرم میکنند. در اواخر ماه عمل سال جاری شماری از معلمان مکاتب دولتی گفتند که در 3 ماه گذشته معاش دریافت نکردند و اداره طالبان توانایی پرداخت معاش معلمان را ندارد.
4: جریان های نظامی مخالف طالبان از انجام چندین حمله بالای نیروهای طالبان خبر داده. گفته میتونین که این حملات در کدام ولایت انجام شده و چقدر تلفات به طالبان وارد شده؟
3: جبهه مقاومت ملی افغانستان اعلام کرده است که در 2 عملیات جداگانه در ولایت هرات شماری از نیروهای طالبان کشته و زخمی شدند. به اساس خبرنامه این جبهه، این عملیات ها در ولسوالی های انجیل و گذره ولایت هرات انجام شدند. در خبرنامه این جبهه آمده است که در نخستین عملیات که در نزدیکی لوای اول قول اردوی الفاروق در ولسوالی انجیل صورت گرفته، 3 عضو طالبان زخمی شدند. همچنان در 2 عملیات که در مسیر جاده پشتون زرغون در ولسوالی گذره انجام شده، با گفته جبهه مقاومت 1 جنگجوی طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. جبهه مقاومت تاکید کرده که در این حملات به غیر نظامیان و نیروهای خود آسیبی نرسیده است. در خبر دیگر، روند سبز افغانستان بر رهبری امرالله صالح، معاون پیشین ریاست جمهوری، نیز اعلام کرده که در 1 عملیات در دره عبدالله خیل ولایت پنشیر موتر عامل 10 عضو گروه طالبان را هدف قرار داده و منهدم کرده است. با گفته این جریان، موتر نظامی طالبان در حال انتقال نیروها به 1 قرارگاه در روستای منجستوی ولسوالی عبدالخیل بوده که هدف حمله قرار گرفته است. منابع محلی در پنشیر نیز وقوع این رویداد را تایید کردند. ویدیوی منتشر شده از سوی روند سبز نشان می‌دهد که 1 موتر نو داتسن در جاده خاکی در حرکت است که ناگهان انفجار رخ می‌دهد و پس از آن موتر در آتش می‌سوزد. روند سبز گفته که این عملیات در واکنش به کشته شدن 2 عضو این گروه به نام های حکیم الله و احمد علی انجام شده، افرادی که به گفته این جریان سال گذشته توسط طالبان بازداشت و تیرباران شدند. این 2 جریان مخالف طالبان تاکید کردند که عملات خود را ادامه و مبارزه تا آزادی افغانستان بر علیه طالبان ادامه خواهد داشت.
4: بعضی سازمان‌های حامی خبرنگاران نسبت به فشار و شکنجه شماری از خبرنگاران در زندان‌های طالبان ابراز نگرانی کردند. در این خصوص تفصیلات بیشتر اگر بتین به شنوندگان ما.
3: امسو سازمان حمایت از خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان با نشر بیانیه گفته است که 8 خبرنگار در بازداشت طالبان تحت فشار شدید قرار دارند. این سازمان با ابراز نگرانی درباره وضعیت احمد جاوید نیازی، مسئول خبرگزاری خصوصی پیگرد، گفته که او در زندان طالبان مورد بدرفتاری و شکنجه شدید قرار دارد. با گفته سازمان امسو، محمد بشیر عاطف، شکیب احمد نظری، حمید فرهادی، ابوذر سارم سریپولی، عزیز وطنوال، منصور نیازی و عمران دانش از دیگر خبرنگارانی هستند که در بازداشت استخبارات طالبان قرار دارند و همواره مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار می گیرند. این سازمان همچنان گفته است که وضعیت حقوقی منصور نیازی و عمران دانش، خبرنگار تلویزیون خصوصی طول نیوز، و احمد جاوید نیازی نامشخص است و آنان اجازه دسترسی به وکیل مدافع و دیدار با خانواده های خود را ندارند. این سازمان همچنان از شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی حامی رسانه ها خواسته است که برای مشخص شدن سرنوشت و محل نگهداری این خبرنگاران زندانی فشارها بر طالبان را تشدید کنند. این سازمان همچنین خواستار دسترسی این خبرنگاران به وکیل مدافع مستقل و دیدار با خانواده هایشان شده است. این سازمان حامی رسانه ها هشدار داده است که نسبت به وضعیت رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان زیر کنترل طالبان نگران است و آزادی بیان با تهدیدهای جدی با گذشت هر روز روبرو است.
4: و منابع محلی در ولایت تخار از فرو ریختن 1 پل به فراز دریای کوکچه به دلیل زرشویی بیش از حد دهی دریا خبر داده است.

0: گفتند که با فروریختن این پل راه مواصلاتی هزاران خانواده به مرکز تخار قطع شده. این پل در کدام منطقه تخار موقعیت داشته؟
1: باشندگان تخار در شمال افغانستان گفتند که در پی تخریب و فروریختن پلی بر فراز دریای کوکچه در منطقه قرلق ولسوالی رستاق این ولایت راه رفت و آمد و مواصلاتی باشندگان 36 روستا با شهر طالقان مرکز تخار قطع شده است. باشندگان محل گفتند که این رویداد مشکلات گسترده‌ای برای مردم ایجاد کرده و دسترسی آنان به خدمات اولیه و رفت آمد روزانه را با دشواری‌های جدی روبرو ساخته است. به گفته باشندگان محل فعالیت شرکت‌های زرشویی و انباشته شدن رسوبات و سنگریزه‌ها در بستر دریای کوکچه سبب بالا آمدن سطح آب شده و در نتیجه این پل در اثر کمترین آبخیزی تخریب و فرو ریخته است. ساکنان محل گفتند که پیش از این مسیر رستاق تا شهر طالقان حدود 40 دقیقه زمان می برد، اما اکنون مردم ناچارند از مسیرهای بدیل استفاده کنند که زمان سفر تا 5 تا 6 ساعت افزایش یافته است. باشندگان همچنان می افزایند که انتقال بیماران و رساندن مواد اولیه و رفت و آمد روزانه با مشکلات جدی مواجه شده و نبود مسیر مناسب دشواری ها را بیشتر کرده است. باشندگان محل گفتند که تا کنون هیچ گونه اقدامی برای بازسازی این پل صورت نگرفته و از نهادهای کمک رسان و سازمان های بین‌المللی نیز خواستند که در راستای بازسازی این پل آنان را همکاری کنند.
0: تشکر آقای روساپور، وقت خوش داشته باشین.
1: وقت شما هم خوش، خدا نگهدارتان.
0: شنوندگان عزیز، صدای ما را از بخش دری رادیوی SBS میشنوید. پس از یک وقفه کوتاه در مورد مصارف حج برای مسلمانان استرالیایی با همکارم صحبت دارم. امیدوارم با ما باشید.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: از شنیدن SBS دری لذت میبرید؟ گفتگوی خود را در صفحه فیسبوک ما ادامه بدهید. ما را بپسندید و نظرات خود را شریک کنید. SBS دری در فیسبوک.

0: شنوندگان عزیز، در مورد مصارف ادای فریضه حج برای مسلمانان استرالیا که سرسام‌آور توصیف شده، با همکارم سمیه شفیقی گفتگو میکنم. خانم شفیقی سلام، اگر اول بگوین که چرا برای یک تعداد از مسلمانان استرالیا رفتن به حج دشوارتر شده؟
1: تشکر. سلام به شما آقای مجیب مروه، به شنوندگان رادیوی اس بی اس. قسمی که گفتین برای یک تعداد از مسلمانان استرالیا آرزوی رفتن به حج زیر فشار مصارف بالای زندگی و چالش های تازه دشوارتر شده است. لطیف الهراز، موتروان تحویل سفارشات غذا در سیدنی، میگوید سالها از امید دارد روزی در مکه حج ادا کنه، اما حالا این آرزو برایش دور از امکان به نظر میرسد. او میگوید با کار طولانی از ساعت 8:30 صبح تا 10 شب و 7 روز در هفته، بیشتر عاید خود را صرف کرایه خانه، بل برق و مصارف روزمره کرده و یک نوع فشار روانی و جسمی بالای او افزایش یافته است. قسمی که میدانیم حج برای مسلمانان فقط یک سفر نیست، یکی از 5 رکن اسلام است و بر هر مسلمانی که از نگاه جسمی و مالی تواناییش را داشته باشد، حداقل یک بار در عمر فرض شمرده می شود. این مناسک همساله در ماه ذوالحجه انجام می شود و 5 تا 6 روز طول می کشه. شیخ سلیم الوان، رئیس دارالفتوا شورای عالی اسلامی استرالیا، می گوید حج یک فریضه مبارک است و هر کس آن را درست انجام دهد، حج پر برکت خواهد داشت. و بر بنیاد رهنمای حج در وبسایت سمارت تراولر حکومت استرالیا پیش بینی می شود امسال بیش از 1.5 میلیون زائر حج را انجام می دهند. برای بسیار خانواده ها آماده شدن و رفتن به حج نیاز به سالها پسنداز و برنامه ریزی دارد. در شرایطی که بحران مصارف زندگی با افزایش قیمت تکت و سفر و یک سیستم آنلاین پیچیده همراه شده، بعضی مسلمانان می گویند این سفر برایشان به یک رویا تبدیل شده که فکر می کنند هرگز به آن نمی رسد.
0: و مصارف حج و سیستم جدید رزرو تکت و محل بودباش در عربستان سعودی چی تغییرات آورده و دشواری های جدیدی که ایجاد کرده چی هستن؟
1: بله، قسمی که شما گفتین، بر اساس معلومات گروه های مشاوره سفر ثبت شده، مصارف بسته های حج از استرالیا در سالهای اخیر به گونه بسیار زیاد افزایش یافته. این بسته های حج مربوط به نظر به محل بود باش و پروازها و همچنان نزدیک بودن به مکانهای مقدس در مکه، گفته می شود از حدود 13,000 تا 35,000 دلار برای هر نفر فرق میکنه و اگر خانواده هایی که با هم سفر میکنند مصارف میتواند بیشتر شود و هر سال از 1,500 تا 2,000 مسلمان استرالیایی برای حج به مکه می رود. در حالی که سیستم سهمیه بندی رسمی عربستان سعودی بر اساس نسبت جمعیت مسلمان برای استرالیا حدود 800 جایگاه است، ولی نظر به بعضی تیکت های توزیع نشده، بعضی اسهام دیگر به استرالیایی ها داده می شود تا بیشتر مردم بتواند مناسک حج را ادا کند. رهبران جامعه می گوید با وجود دسترسی گسترده، مصارف سفر، اقامت و روند رزرو بسیار خانواده ها را تحت فشار قرار داده است. شیخ ابراهیم شافی، معاون رئیس شورای عالی اسلامی استرالیا، می گوید چیزی که امروز بسته قابل پرداخت یا قابل پرداخت شمرده می شود حدود 14,000 دلار است، اما بسته های سطح بالاتر می تواند 20,000 تا 30,000 یا حتی بیشتر از آن مصرف داشته باشد. بر اساس معلوماتی که در وبسایت نهاد مسلم کمیونیتی کوآپراتیو استرالیا آمده، در گذشته یک مدل غیر متمرکز حج داشت، یعنی نهادهای جامعه، نمایندگی های مسافرت سفرهای حج را جداگانه تنظیم میکردند و بسته های رهنمایی دینی را مطابق نیاز زائرین آماده میساختند. اما پس از همگیری کووید 19، حکومت عربستان سعودی سیستمی را به نام نسک معرفی کرد. این یک نوع پلتفرم دیجیتالی متمرکز است که هدفش ساده ساختن رزرو های حج، کاهش نقش واسطه ها و مدیریت بهتر تعداد زائرین حج و عمره است. استرالیا در سال 2023 در کنار برخی کشورهای دیگر که اقلیت‌های مسلمان دارند مانند ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به این سیستم انتقال کرد. از طریق این پلتفرم زائرین می تواند آنلاین درخواست بدهند، مراحل ویزا را الکترونیکی تکمیل کنند و بسته های تایید شده را مستقیم از عرضه کننده های مجاز ریزرف کنند. مقامات عربستان می گوید این تغییرات برای بهبود نظم، ساده سازی خدمات و مدرن سازی دسترسی به یکی از بزرگترین گردماهی های مذهبی سالانه جهان است. اما یک تعداد از زائرین استرالیا می گویند انتقال به این سیستم بدون مشکل نبود است. با گفته نهاد مسلم کمیونیتی کوآپراتیو استرالیا، مراحل نخست تطبیق باعث سردرگمی برخی مسافران می شود و یک تعداد دیگر برگزار کنندگان و رهنمایان با تجربه در آغاز از سیستم دور می مانند و بعضی زائرین از مشکلات لوجستیکی و دشواری های ارتباطی شکایت کردند.
0: و با این همه مصارف و مشکلاتی که شما یادآوری کردین، معلومات چیست که تعداد استرالیایی که به حج میرن کاهش یافته یا خیر؟ اگر بسیار کوتاه بگین.
1: بله، مدار الهلو یک نماینده سفر استرالیایی که در حال حاضر در عربستان سعودی همراه زائرین هست میگوید تعداد استرالیایی هایی که حج انجام میدهند در سالهای اخیر کاهش یافته و میگوید میان سالهای 2021، 2024 و 2026 تفاوت بزرگ دیده میشود و ارقام تقریبا نصف شده. ارقام رسمی برای تعداد زائرین امسال هنوز در دسترس نیست، اما پیش از همگیری هزاران استرالیایی هر سال برای حج بر عربستان سعودی سفر میکردند. شرکت های سفر میگویند پس از کووید 19 با افزایش مصارف حج و تغییر در روند ریزرو، میزان اشتراک کننده ها به حد قابل چشمگیر کاهش یافته است. همین قسم رهبران جامعه و گروه های سفر میگویند کاهش فقط با پول توزیع نمی شود. بعضی خانواده ها در دوره همگیری کووید 19 حج را به تعویق انداختن و حالا دوباره تلاش دارند برنامه ریزی کنند. یک تعداد دیگر با توجه به بی‌ثباتی در بخش های از شرق میانه درباره سفرهای بین المللی محتاط‌تر شدند. از حج به عنوان رویای یاد میکنند که آن را لغو نمیداند، بلکه فکر میکنند امیدوار است روزی این رویایشان عملی شود.
0: بسیار زیاد تشکر خانم شفیقی.
1: تشکر از شما.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with a Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: گزارش های عالی را بر روی هر دستگاه همراه خود به طور رایگان بشنوید. همین اکنون به نشانه sbs.com.au/dari بروید یا اپ SBS اودیو را دانلود کنید. اپ SBS اودیو را همین امروز دانلود کنید و از طریق آن به تمام برنامه های دلخواهتان گوش بدهید. اپ ما را همین اکنون به طور رایگان از اپ استور یا گوگل پلی دانلود کنید.
0: تشکر آقای سقل از فرصتی که

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: ارزیابی شما از این محاصره چی است؟
6: آقای ترامپ میخواد که تمام کشتی‌هایی که داخل خلیج فارس میشه و خارج خلیج فارس میشه استاد شود. و مقصد اساسی ازنایی است که امو عایداتی که ایران داره از صادرات تیل خود امو عایداتش انلغو شود. و مقدار زیادی تیل ایران هم میرفته به چین. اما در این زمان این محاصره که آقای ترامپ وضع کرده بالای انرژی و اقتصاد جهانی هم بسیار تاثیر میکنه. این معنیش میده که امو تنگای هرمز این بسته میمانه و در این زمان همی آتش بس فیلی که خیلی متزلزل است با وجود داره امیام امکان داره که زیاد

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: موسری دریایی امریکا 20
3: ایران قوه بحری بسیار کلان نداره. اما به یک تعداد زیاد کشتی های کوچک داره که میتونن به بسیار سرعت پیش برن و به امی محاصره آقای ترامپ یا محاصره امریکا اینا ضربه بزنن. و دومی که ایران یک تعداد زیاد بمهای زیر بحری رو گذاشته و این بمهای و در این زمان ایران کرده که ما کدام نقشه از این بمهایی که گذاشتیم نداریم، یعنی معلوم نیست که در کجا گذاشته شده. معمولا وقتی که اینا بم گذاری میکنن تحت بحر همیشه یک نقشه پیش خود نگاه میکنن که در کجا اون بمبا هست، که وقتی که سال همیشه بمبا رو به زودی از بین ببرن. اما فعلا ایران گفته که نیم ایت یک نقشی نداریم. ای که دارن یا ندارن موضوع مهم است، اما به می اساس اونا می خواهن که توانایی داشته باشن که با امریکا مقابله بکنن.
2: و فکر میکنین که مقابله ایران با امریکا باعث ازی خواهد شد که امریکا این محاصره را بشکنه؟
3: و آقای ترامپ تحت فشار زیاد از داخل امریکا و از خارج امریکا است. بالاخره مجبور میشه که یک رای برای این مشکلاتی که به وجود آمده رای حل برش پیدا بکنه. فعلا هنوز هم تمرکزش بالای امیز که بالای ایران فشار بیاره، هر قدر که میتونه فشار بیاره. اما ایرانی ها تا بالا ثبوت کردن که از این فشار ها میتونن خود دفاع بکنن. پس من طوری که فکر میکنم یگانه رای حل این معضلی که به وجود آمده از نگاه از طریق دیپلماسی است. حالا یک دور اینا در اسلام آباد ملاقات کردن برای حل این معضله، یعنی به جایی نرسیدن. اما این معنیش نمیده که دروازه دیپلماسی به کلی بسته شده و ایرانی هم تاگ اندازی این گفتن که ما حاضر هستیم که همی مذاکرات خود ادامه بدیم که به یک نتیجه آخری برسیم. اما در عین زمان ایران گفتن که ما آماده هستیم که اگر جنگ شروع شوه مقابله بکنیم. حال فعلا موضوع زیادتر در دست رئیس جمهور امریکاست که چی تصمیم میگیره. حالی تصمیمی که گرفته از نگاه محاصره امید تنگای همروز، من فکر نمی کنم که به مفاد منطقه باشه یا به مفاد جهانی باشه. برای از این که این تنها برای ایران ضرر نمی رسن، تنها ضررش به ایران نمی باشه، این ضررش به جهان هم می باشه، در خود منطقه هم می باشه. برای از این که دیگه هیچ کشتی هایی نمی تنن که داخل شان و بیرون شان. حالا تقریبا 20% تیل روزانه جهانی از خلیج فارس میه، 25% گاز جهانی از خلیج فارس میه. اگر امی تنگای هرمز باز نشه، این بسیار اوضای فعلی ادامه پیدا میکنه. پس به این اساس تأثیرش بالای

0: اقتصاد جهانی ادامه میکنه.
1: در بخش اقتصاد جهانی شما اشاره داشتین، صدر اعظم استرالیا گفته که ما در این امر سهم نمیگیریم و از اونها هیچ کمک هم خواسته نشده. در ضمن انگلستان هم گفته که ما در محاصره دریایی ایران سهم نمیگیریم. کشورهای اروپایی در مجموع شاید سهم نگیرند. فکر میکنین با توجه به این که محاصره تنگه هرمز پیامدهای جهانی داره و پیامدهای زی با اقتصاد جهانی است، کشورهای غربی بالای امریکا فشار وارد خواهد کرد تا از محاصره صرف نظر کنند؟
0: من یقین کامل دارم که فشار بالای امریکا زیاد میشه، برای از اینکه این تحریم هرمز من فکر نمی کنم که به مفاد خود امریکا باشه و به متحدین امریکا باشه. پس به مو اساس است که ممالک مانند استرالیا و انگلستان و امکان داره که اتحادیه اروپا و اینا ایران تصمیم بگیرن یا گرفتن که ما در این شرکت نمی کنیم. از خاطر از این که اول خب بسیار مشکل است که تحریم هرمز عملی بسازن، بسیار قوای زیاد ضرورت است که کار بکنه. و دوم دیگه که اگر اینا حساب بگیرن امکان داره که ایران اینا را هدف قرار بده و جنگی که شروع شده، جنگی که از طرف امریکا و اسرائیل شروع شده، این جنگ نیست که به مفاد متحدین امریکا باشه. این از امون لحاظ است که اینا اعلان کردن که ما نه در جنگ شرکت میکنیم و نه حال این تحریمی که بالای هرمز وجود آمده سر دهی شرکت بکنیم. اینا گفتن که وقتی که جنگ خلاص شوه ما امکان حاضر هستیم که برای پاکابی خلیج فارس سهم بگیریم، اما تقاضای آقای ترامپ این است که امیال شما سهم بگیرید، اون که وقتی که جنگ خلاص شوه ما دیگه به شما ضرورت نداریم. پس به این اساس با وفاداری که شما می داشتین به اتحادتان برای امریکا با شما وفادار نماندین
1: و بدون حمایت کشورهای غربی آیا امریکا این توانایی را داره که تنگه هرمز برای مدت زیاد در محاصره نگاه کنه؟
0: جای شک نیست که امریکا قوه بزرگ بحری جهان داره. این میتونه که تا اندازه این تحریم عملی بسازه، اما در این زمان بسیار قدرت قسمت بزرگ قدرت بحری خوده باید که در مصرف امی تحریم بکنه و من فکر نمی کنم که در حالت حاضر بتونه که به او اندازه تمام قوای خوده برای خلیج فارس بیاره و حتی بعد از اون

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: ما را از بخش دری رادیوی SBS میشنوین. در قسمت باقی مانده در مورد ادای فریضه حج مصاحبه را با دکتر امین الدین مظفری معین پیشین حج و اوقاف دوره جمهوریت که فعلا در سیدنی مستقر می باشند با تمرکز بر مهاجران و پناهندگان نشر می کنیم.

0: با فرارسیدن زمان حج بیت الله شریف، صدها هزار مسلمان از سراسر جهان عازم این سفر بزرگ معنوی می شوند. اما از فلسفه روحی و معنوی حج گرفته تا بحث چالش برانگیز اولویت بندی میان ادای حج و کمک مالی به فقرا در افغانستان، بجا آوردن این فریضه الهی در دیار هجرت همواره با پرسش ها و دیدگاه های متفاوت همراه بوده است. در این مصاحبه با دکتر امین الدین مظفری، معین ازبق وزارت حج و اوقاف در دوره جمهوریت و عالم دین که فعلا در سیدنی مستقر می باشد، با بررسی جایگاه حج در زندگی مسلمانان در مهاجرت، شرایط دقیق استطاعت مالی برای مهاجرین و پناهندگان و پیامدهای تأخیر در ادای این مسئولیت دینی پرداخته شده است. آقای مظفری، تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشتین. در اول اگر بگوین که فریضه حج از نظر دین مقدس اسلام چی جایگاه و اهمیت در زندگی یک مسلمان داره و ادای عبادت بزرگ چی تأثیرات روحی و معنوی به شخص مسلمان میگذاره؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی همه طاعات و عبادات، به خصوص حج همه حجاج، به ویژه حجاج که امسال افتخار رفتن به حج نصیبشان شده. بدون شک حج یکی از ارکان پنجگانه دین مقدس اسلام است و از دیدگاه شرع مبین اسلام این فریضه از جایگاه ویژه و خاص برخوردار است و به عنوان یک کنگره سالانه بین المللی مسلمان ها ارزش و اهمیت خاص خود را دارند. فقهای اسلامی وقتی که بحث از حج می کنند، حج را تنها جنبه تعبدیش مورد بحث قرار نمی دهند، بلکه یک عبادتی است که هم جنبه تعبدی داره، هم جنبه اجتماعی داره و هم جنبه جهانی داره. پس به این اساس ما گفته میتونیم که جایگاه حج من حیث یکی از پنج بنای دین مقدس اسلام که دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی و روحی هست و از همه مهمتری که یک مسلمان وقتی که به ادای فریضه حج میره، در حقیقت فرمان و دستور الله جل عظمته را اطاعت و پیروی کرده است.
0: بعضی هموطنان و مسلمانان که در خارج از افغانستان و کشورهای غربی مثل استرالیا زندگی میکنند، استدلال میکنند که با توجه به وضعیت بد اقتصادی و فقر شدید در داخل افغانستان، بهتر از پولی که مصرف حج میشه به فقرا و نیازمندان صدقه شود. از نظر فقه اسلامی، آیا با انجام کارهای خیر و پرداخت صدقه فریضه حج از دوش فردی که توانایی مالی داره ساقط شده میتونه یا خیر؟
1: نقطه اساسی را که در از توجه داشته باشیم او ایست که احکام و تکالیف اسلامی سلسله مراتب داره. با در نظر داشت سلسله مراتب، هر کدام از او جایگاه خاص خود را داره که مثلا ما در قدم اول فرض داریم، به تعقیب از او واجب داریم، به تعقیب از او سنت داریم، به تعقیب از او مستحب داریم، به تعقیب از او مباح داریم. یک سلسله مراتب است بین احکام اسلامی. حج از جمله فرایض است. فرض، دستور قطعی

0: الله جلت عظمته هست که وقتی که متوجه کسی شوه الزامیس بالایش او را باید ادا بکنه. اگر ادا کرد خوب، اگر ادا نکرد او گناهگار است. و حتی اگر خدای نخواسته منکر بوده باشه، منکر بودن فرد آدم از دایره اسلام خارج می سازه. پس به اساس فریضه حج جایگاهش جداست در اسلام و دستگیری از فقرا و مساکین و اقشار محروم جامعه جایگاهش جدا هست. هیچگاه او دستگیری از فقرا و مساکین سبب سقوط از این فریضه نمی شده باشه، بلکه این فریضه الزامی است و باید خودش ادا شود. بله، دستگیری از اقشار محروم و بینوام کار خوب است، کار مشروع است، وظیفه اسلامی ما هست، اما به هیچ جا سبب سقوط حج از گردن انسان شده نمیتونه.
1: مسئله حج نفلی چطور میشه؟ بعضی ها یک بار فریضه حج بجا آوردن و بار دوم، سوم و چهارم میخواین به حج بروند که یعنی فریضه بجا آورده شده. این مسلمان ها اگر پول خود به خیرات و صدقات بتن اعانه کنن پول خود بهتر است، یا ای که برن دوباره حج نفلی رو بجا بیارن؟
0: نقطه اساسی ایست که حج بالای مسلمان در طول عمر یک بار فرض است. از یک بار بالا رفتن حج این حکم فرضیت نداره، حکم استحباب داره. دو صورت باز اگر فقر و مسکنت و بیچارگی بیداد میکنه، از مکرر رفتن حج کرده بهتریست که از فقرا و مساکین و اقشار محروم جامعه دستگیری شوه. و همچنان اگر موضوع عمره هست، ای هم باز با در نظر داشت وضعیت اقتصادی و با در نظر داشت جایگاه فقر میتونه شده که آدم ترجیح بده که جانب دستگیری فقرا و مساکین را

0: Advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: نوشاک و پوشاک و امثال از این چیزهای خود داره و ضروریات دیگه‌ای که با در نظر داشته وضعیت عمو جامعه نیاز است. بالاتر از او اگر ای امکانات داره و برای بازگشتی هم که از حج بازگشت میکنه دچار مشکلی نمیشه، اینمی استطاعت مالی هست و ای آدم بالایش حج فرض است. یک نقطه اساسی را متوجه باشه که در کشورهای مهاجر نشین زیادتر مالکیت خانه را یک تعداد دلیل میگره که من مالک خانه نیستم. در این نقطه یک بین فقها یک دیدگاه هست که فقها مسکن گفتین، جای سکونت، جای سکونت هر گونه ای که بوده باشه، بنان هر کسی که زمینه امکانات سکونت و بوده باشه خود را داره و ضروریات اولیه خود را داره، از دیدگاه فقهی او آدم مستطیع است و باید برای سقوط فریضه حج از گردن خود بانتراشی نکنه و یه دی فریضه حج را ادا بکنه.
4: و به عنوان آخرین سوال، پیام و توصیه شما برای جوانان و خانواده های مهاجر و پناهنده که سرمایه کافی در اختیار داره اما به دلیل مصروفیت های زندگی در غرب بخصوص استرالیا ادای این فرضی الهی را سال به سال به تأخیر بندازن چیست؟
3: ما در از اینجا دو نقطه گفتنی دارم. نقطه اول یک بحث بین فقها است که حج که بالای کسی فرض میشه آیا این حج فلفورز دفتن فرض است یا مهلت داره؟ کلمه فور و تراخی در فقه اسلامی برش استعمال شده. بناهن فقه حنفی و فقه حنبلی به این دیدگاه که حج یکی از فرائض فوری است. اگر کسی شرایط حج را برش مساعد میشه و امکاناتش می داشته باشه اونمو لحظه حج نمی کنه، باز حج را به تأخیر مندازه، باز یک وقتی است که زمینی حج برش مساعد نمیشه، یادم گناهگار است. بعضی مذاهب میگه که علت تراخیص، یعنی به این معنی که هر وقتی که ادا کرد باز گناهگار نمیشه. بنان این یک عبادت است که فوری است، وقتی که سر انسان لازم میشه انسان تلاش بکنه که ایرا چیز کنه، ایرا ادا بکنه. و از طرف دیگر بدون شک ما میفهمیم که کشورهای مصروف است، ولی فیصله دین ما چی است؟ فیصله دین ما ساعتن فساعتن، یک ساعت با خود بودن و یک ساعت با خدا بودن. هیچ وقت به خاطر امور زندگی دنیا احکام و دستورات الهی را باید فراموش نکنیم. باید در وقت زندگی دنیا زندگی خود را کنیم و در وقت یک فریضه الهی متوجه ما میشه، از جمله فریضه حج، برای ادای از او هم بپردازیم. اگر نمی پردازیم بدون شک مقصر هستیم، کوتاهی کردیم و گناهگار هستیم و فردا به حضور الله جل تعظمتو مورد بازپرس و سوال قرار میگیریم.
4: تشکر آقای مظفری.

شنوندگان عزیز، شما میتونین برنامه امروزی و مطالب دیگر ما را از طریق وبسایت ما به آدرس sps.com.au/dari بشنوید. شما همچنان میتوانید که مطالب ما را از طریق صفحه فیسبوک ما به آدرس facebook.com/sps.dari دریافت نموده و نظریات خود را با ما شریک نمایید. و بدین ترتیب می رسیم به آخر برنامه امروزی، اما قبل از آن توجه کنید به سرخط خبرها. پیشبینی کاهش در درصدی بهای برق در ایالتهای شرقی استرالیا، بازگشت گروه دوم زنان مرتبط با داعش به استرالیا و احتمال بازداشت آنان در شام امروز، و تهدید آتش بس شرق میانه در پی حملات ناگهانی آمریکا بر جنوب ایران همزمان با گفتگوهای صلح در قطر.

شنوندگان محترم، این بود برنامه امروز ما. تا برنامه آینده که روز شنبه به همین وقت تقدیم شما خواهد گردید، شما را

0: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روزه هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
1: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.

0: برگ‌های طلایی، چهره‌های برجسته ادبیات، نقاشی و موسیقی.
1: در یکی از روزهای سال 1460 میلادی، یک تکه سنگ بزرگ مرمر با ارتفاع 7 متر از معادن کارارا در شمال ایتالیا استخراج شد. دو مجسمه ساز استاد می‌خواستند روی این سنگ کار کنند، اما خیلی زود متوجه شدند که در درون سنگ ترک ها و رگه های طبیعی وجود دارد و یک اشتباه کوچک ممکن است کل بلوک را خراب کند. مجسمه سازان به همین دلیل آن را یک سنگ بدشانس تشخیص دادند. این تکه سنگ نزدیک به 30 سال در محوطه کلیسای جامعه فلورانس به حال خود رها شد، تا اینکه در فلورانس هنرمند دیگر ظهور کرد که علاوه بر استادی در انواع هنرهای تجسمی، یک ویژگی منحصر به فرد هم داشت. از چالش‌ها خوشش می آمد. او در حالی که بسیار جوان، حدوداً 26 ساله بود، به سراغ همان سنگ متروک رفت. عیب‌هایش را نادیده گرفت و در عوض به فرم پنهان در دل آن چشم دوخت. قلم آهنین برگرفت و از درون آن مجسمه را آزاد کرد که یکی از عالی‌ترین شاهکارهای هنر رنسانس ایتالیا شد. این هنرمند میکلانجلو بود و آن مجسمه که از دل سنگ متروک بیرون کشید تندیس حضرت داوود. میکلانجلو با آنکه خودش را مجسمه ساز می‌دانست نه نقاش، در نقاشی با دو غول هنری هم عصرش لئوناردو داوینچی و رافائل رقابت کرد. رقابت چنان

0: سازنده که به نوعی زمینه شکوفایی هنر رنسانس را فراهم کرد. میکلانجلو دی لودویکو بونارتی سیمونی در 6 مارچ 1475 در کاپرزه در ایتالیا به دنیا آمد. پدرش کارمند اداری در فلورانس و مادرش از خانواده معمولی و نسبتاً گمنام بود. او در حالی که میکلانجلو هنوز کودک بود درگذشت و فرصت دیدن رشد جسمی و شکوفایی هنری فرزندش را پیدا نکرد. خانواده میکلانجلو چند ماه بعد از تولد او برای مدت در روستای ستنیانو زندگی کرد. این محیط در آن زمان از مرکزهای مهم سنگ تراشی بود. البته بازار هنرهای دیگر و مخصوصا نقاشی هم در ایتالیای آن عصر گرم بود و میکلانجلو کم کم پا در مسیر میگذاشت که پدرش هیچ علاقه به آن نشان نمیداد. ویلیام والاس اهل بریتانیا و از کارشناسان تاریخ هنر رنسانس.
1: They come from an aristocratic family, so an artist is at the very lowest social station in a very high.
2: آنها از خانواده اشرافی میآیند. از این رو در جامعه به شدت سلسله مراتبی هنرمند در پایین ترین مرتبه اجتماعی قرار دارد. داستان جالبی درباره میکل آنجلو وجود دارد که میگوید او بر دیوار آشپزخانه نقاشی میکشید و پدرش او را به شدت لتوکوب کرد و این داستان احتمالاً واقعیت دارد. پدر او به هیچ وجه نمیخواست میکل آنجلو هنرمند شود.
0: میکلانجلو که از کودکی سرسخت و تا حد خودرأی بود در نوجوانی از علاقه های هنریش دفاع کرد و بر رغم مخالفت پدر برای دنبال کردن هنر راهی فلورانس شد، شهری که یکی از مهمترین مرکزهای هنری اروپا در آن زمان بود. در عصر رنسانس ایتالیا مجموعه از چندین دولت شهر بود. میلان بیشتر رنگ و بوی نظامی داشت، ونیز غرق در تجارت بود و فلورانس سرگرم هنر. دافنا دی چنتو فیلمساز، نویسنده و بازیگر ایتالیایی.
3: فلورانس is popping. Art is flourishing and art becomes a synonym.
4: در آن زمان فلورانس در اوج شکوفایی بود. هنر در حال شکفتن بود و هنر به تدریج می رفت تا لقب یا واژه مترادف برای این شهر شود.

0: دادند و از همین رو زمینه رشد و شکوفایی را فراهم میکنند.
1: And so they foster it.
2: لورنزو دی میدیچی، حاکم قدرتمند و هنردوست فلورانس، به قدرت نبوغ میکلانجلوی جوان پی برده بود. او ثروتمند و هنردوست بود و میکلانجلو نابغه و هنرمند. گویی صحنه برای ظهور شاهکارها آماده شده بود. سارا دونانت، نویسنده و محقق بریتانیایی.
3: Nowhere else in Europe at that time do you have that many people with money with aspirations.
4: در هیچ جای دیگر از اروپا در آن زمان این همه آدم پولدار بلند پرواز را ندارید که در پی دستیابی به یک هدف فرهنگی باشند. و فکر می کنم همین دو عامل در کنار هم توضیح می دهند که چرا رنسانس از ایتالیا سر بر می آورد.
3: Why the Renaissance grows out of Italy.
2: به باور شماره از کارشناسان، کارنامه فرهنگی مدیچی ها را نباید تنها به گردآوری آثار و مجموعه های هنری محدود بدانیم، زیرا این خاندان تنها پذیرا و مشوق هنرمندان نبود. اقامتگاه و مهمانخانه این خاندان اغلب محل گرد آمدن علاقمندان فلسفه و علم هم بود و این فضا به میکلانجلوی جوان کمک میکرد تا از نظر فکری هم رشد کند. ویلیام والاس، محقق بریتانیایی.
5: This is another thing Lorenzo de' Medici is collecting. He's collecting intellectuals. These are the most brilliant people of their time.
6: لورنزو دی میدیچی مجموعه دیگر نیز گرد می آورد. روشنفکران. آنان از درخشانترین افراد زمانه خود بودند. خودشان می دانستند که در حال انجام کار نو و هیجان انگیزند و ذهن و اندیشه خود را آزاد می کنند. به نظر من دو سال زندگی در خانه مدیچی چیزی شبیه به یک دوره کامل تحصیل در آکسفورد بود.
2: میکلانجلو به سرعت پیشرفت میکرد. او در دوره آموزش خود در محیط هنری مرتبط با خاندان مدیچی نقش برجسته مرمری مادونا دلاسکالا را خلق کرد و نشان داد که یک شاگرد معمولی نیست. این اثر یک نقش برجسته مرمری است که حضرت مریم را در حال مراقبت از کودک مسیح نشان می دهد. در این اثر پله ها و فیگورهای پس زمینه فضای آرام اما زنده و عمیق ایجاد کردند. میکلانجلو یک یا دو سال پس از آن دومین اثر مهم اولیه خود نبرد سانتورها را خلق کرد. این اثر یک نقش برجسته مرمری پرجنب و جوش است که در آن بدنهای درهم تنیده انسانها و سانتورها، یعنی موجودات افسانه‌ای نیمه انسان و نیمه اسب، صحنه از کشمکش و خشونت را شکل می دهند. این اثر با وجود سن کم هنرمند، توانایی چشمگیر او در نمایش آناتومی و حرکت پیکره ها را به شکل خیره کننده نشان می دهد. جری بروتن، تاریخ نگار و نویسنده بریتانیایی، از تبحر میکلانجلو در آناتومی می گوید.
7: Anybody looks at Michelangelo and you can see the impact clearly of him slicing into a cadaver and working out.
8: هر کس با آثار میکلانجلو نگاه کند بر روشنی می تواند این تاثیر را ببیند. اینکه او بدن یک جسد را شکافته و از نزدیک فهمیده عضلات دقیقاً چگونه کار می کنند. با گمان من این تجربه برای او باید نقطه عمیقاً دگرگون کننده بوده باشد. او هنوز بسیار جوان است و این تاثیر آشکارا در سراسر آثار بعدی اش باقی می ماند. و او یک مجسمه ساز است، یعنی کاری که می کند این است که اگر بی پرده بگوییم سنگ را به گوشت بدل می کند.
2: میکلانجلو با این کارهای بزرگ که در حقیقت مشقهای اولیه نبوغ سرشار او بودند، خودش را برای خلق نخستین شاهکار بزرگ خیش آماده کرد. او به دعوت کاردینال ژان دو بلره در حدود سالهای 1496 تا 1497 به روم رفت تا تا برای مقبره او مجسمه

0: بسازد. نتیجه این سفر خلق شاهکار پیاتا در سالهای 1498 تا 1499 بود. پیاتا پیکره حضرت مریم را در حال در آغوش گرفتن پیکر بیجان حضرت عیسی نشان می دهد. میکلانجلو این شاهکار عظیم را در 24 سالگی خلق کرد. این اثر به خاطر ظرافت بی‌نظیر در پرداخت مرمر، به ویژه در نمایش چین خوردگی پارچه ها و تسلط کامل بر آناتومی، یکی از شاهکارهای اولیه و تعیین کننده مسیر حرفه‌ای او محسوب می شود. آنتونی رادکلیف، تاریخ‌دان هنر و اهل بریتانیا،
1: این اولین مجسمه او بود که واقعا او را مشهور کرد و در واقع پایه کل مسیر حرفه‌ایش شد. فکر میکنم در همان زمان هم تشخیص داده شد که او کار خارق‌العاده انجام داده است. او هنگام شروع تراشیدن آن 23 ساله بود و از همان ابتدا کاملا بر هنر مدیریت چین و چروک پارچه ها تسلط داشت و آن را به طرز فوق‌العاده انجام میداد. همچنین کاملا بر آناتومی تسلط داشت. این یک مطالعه آناتومیکی خارق‌العاده است. ترکیب بندی شگفت‌انگیز دارد که فکر نمی‌کنم هیچ کس دیگر قادر به انجام آن بوده باشد.
0: پیاتا آنقدر کامل بود که خود میکلانجلو دلبستگی ویژه به آن پیدا کرده بود. این تنها اثر است که او نام و امضای خود را بر آن حک کرده است. شما شنونده برنامه برگ‌های طلایی هستید. این رشته برنامه‌های فرهنگی به زندگی عالی‌ترین چهره‌های ادبیات، نقاشی و موسیقی جهان می‌پردازد. برگ‌های طلایی پنجشنبه شب‌ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان پخش و در طول هفته چند بار بازپخش می‌شود. جمعه ها ساعت 5 صبح، شنبه ها ساعت 4 بعد از ظهر، یک شنبه ها ساعت 1:30 بعد از ظهر، سه شنبه ها ساعت 9:30 صبح و چهار شنبه ها ساعت 9 صبح و 9:30 شب. میکلانجلو پس از خلق شاهکار پیاتا در روم در فضای زندگی میکرد که ایتالیا در بخش‌های مختلف آن دستخوش بی‌ثباتی‌های سیاسی بود. دربار روم تحت سلطه پاپ الکساندر ششم فضای قدرت محور و آمیخته با رقابت‌های سیاسی داشت. میلان درگیر کشمکش‌ها و جنگ‌های ناشی از دخالت قوت‌های خارجی بود و فلورانس نیز دوران پرآشوب را پشت سر می‌گذاشت. خاندان مدیچی از سال 1494 از این شهر رانده شده بودند و حکومت به دست جیرولامو ساون آرولا افتاده بود. حکومت سختگیر که با هنر جز در قالب مذهبی سر سازگاری نداشت. اما این حکومت در سال 1498 سقوط کرد و ساون آرولا اعدام شد. با تغییر اوضاع سیاسی و تثبیت نسبی شرایط در فلورانس، میکلانجلو در سال 1501 به این شهر بازگشت. در این دوره در فضای رقابتی و پرهیجان کار بر یکی از بزرگترین شاهکارهای تاریخ هنر را آغاز کرد، مجسمه حضرت داوود، ویلیام والاس.
2: In carving the David, Michelangelo is absolutely making the statement that sculpture is the equal to painting and maybe the superior.
3: در تراشیدن تندیس داوود، میکل آنجلو در واقع به صراحت این پیام را بیان می کند که مجسمه سازی همتراز نقاشی است و شاید حتی برتر از آن. از این رو او خود به داوود همزاد پنداری می کند. داوودی که توانست جالوت را شکست دهد و بر همه چیز چیره شود. میکل آنجلو نیز گویی بر سراسر هنر چیره می شود، شاید حتی بر لئوناردو غلبه می کند و نشان می دهد که او برترین همه هست.
0: میکل آنجلو توانست یک بلوک مرمر رها شده را به پیکره تبدیل کند که اوج شناخت بدن انسان، تعادل کلاسیک و قدرت درونی شخصیت را همزمان نشان می دهد. این مجسمه در حقیقت پیش آمد مهم در هنر رنسانس است، چون به جای نمایش پیروزی پس از نبرد، لحظه آرام پیش از

0: عمل و تمرکز روانی قهرمان را به تصویر می کشد. وقت مجسمه حضرت داوود سفارش داده شد، قرار بود در فضای باز و در ارتفاع نسبتاً بالا نصب شود. میکلانجلو فهمید که بیشتر بینندگان مجسمه را از پایین نگاه خواهند کرد، نه از جای همسط. او برای اینکه مجسمه از پایین متعادل و طبیعی به نظر برسد، چند ترفند بصری به کار برد. سر و دست راست را کمی بزرگتر از تناسبات واقعی ساخت. جزئیات بالاتنه را کمی برجسته‌تر طراحی کرد و تناسبات کلاسیک بدن را عمدن کمی تغییر داد. آنتونی گورملی، مجسمه ساز معاصر بریتانیایی:
1: David totally changes the conception of sculpture. He shows
2: مجسمه داوود به کلی تصور ما از مجسمه سازی را دگرگون می کند. او نشان می دهد که می تواند ماده بی جان را زنده کند و آن را وادارد که احساس و اندیشه را حمل کند.
0: میکلانجلو پس از خلق مجسمه حضرت داوود در فلورانس به یکی از برجسته‌ترین هنرمندان زمان خود تبدیل شد. اما عصر او عصر لئوناردو داوینچی نیست بود. هنرمندی که در رشته‌های گوناگون هنری و علمی مهارت و تبحر حیران کننده داشت و از بزرگترین چهره‌های رنسانس به شمار می‌رفت. میکلانجلو که 23 سال جوانتر از داوینچی بود، خود چنان هنرمند بزرگ بود که نمی توانست همچون سیاره در مدار دیگر بچرخد. او باید مانند ستاره مستقل می درخشید. با این حال چالش های پیش روی او سخت تر هم شد، زیرا نابغه دیگر هم ظهور کرد که 8 سال از او کوچکتر بود و در مسیر تبدیل شدن به یکی از بزرگترین نقاشان زمان خود قرار داشت. رافائل با به قدرت رسیدن پاپ جولیوس دوم، میکلانجلو وارد یکی از مهمترین دوره های کاری خود شد. او ابتدا مأمور طراحی آرامگاه پاپ شد، اما این پروژه بارها دچار تغییر و تأخیر شد و همین پیشامدها باعث تنش میان او و سفارش دهنده شد. اختلاف با جولیوس دوم به اوج رسید و میکلانجلو خشمگین و دل سرد از رفتار او روم را ترک کرد و به فلورانس بازگشت. ویلیام والاس، تاریخ‌دان هنر:
3: Michelangelo is really declaring himself to be not just some craftsman for hire, that he is someone who deserves it.
4: میکلانجلو در واقع داشت اعلام میکرد که صرفاً یک صنعتگر مزدبگیر نیست، بلکه کسی است که شایسته احترام در حد یک همتراز است. تا آن لحظه او احساس میکرد نوع احترام متقابل میان او و پاپ وجود دارد، اما این رابطه ناگهان در هم شکست.
0: پاپ که نمیخواست چون این هنرمند بزرگ را از دست دهد، بارها برای بازگرداندن او تلاش کرد. سرانجام پس از مذاکرات و فشارهای سیاسی، میکلانجلو به روم بازگشت. این بازگشت آغازگر مرحله تازه در زندگی هنری او شد.

0: Nant nabisendaye Britanyayi.
1: What's taking place in the Vatican during those years is two very profound elements needed for great art.
2: چیزی که در آن سالها در واتیکان رخ داد به هم رسیدن دو عنصر بسیار عمیق بود که موجودیتشان برای شکلگیری هنر عالی ضروری اند. شما به هنرمندان بزرگ نیاز دارید، کسانی که تا مرز توانشان آموزش دیدن و واقعا میخواستن بهتر شوند و از رقیب خود کسی که همزمان با او نقاشی میکرد برتر باشند و سپس به حامیان بزرگ نیاز دارید، مردان با چشمانداز که شاید حتی با انگیزه های تا حد خود بزرگ بینانه بخواهند کار انجام دهند که پیش از آن هرگز انجام نشده است. این مجموعه در واقع مثل یک دیگ بخار عمل می کند، ظرفی که در آن آثار بزرگ هنری به پختگی می رسند.
0: نقاشی های سقف سیستن با رنگ های زنده و هماهنگ و ترکیب پیچیده از پیکره های انسانی، صحنه های از داستان های کتاب مقدس به ویژه آفرینش انسان را به شکل پویا و پر انرژی نشان می دهند. میکلانجلو تقریباً 4 سال به تنهایی روی سقف این کلیسا کار کرد. ماریالو از نویسندگان تاریخ هنر.
3: The Sistine ceiling is approximately 600 square meters. So that's
4: مساحت سقف کلیسای سیستین حدود 600 متر مربع است. یعنی تقریبا معادل 3 زمین تنیس. از نظر میزان رنگ و ابعاد کار برای هر کسی که تا به حال مجبور شده باشد سقف را نقاشی کند، این مقدار کار بدنی واقعا فوق‌العاده عظیم و طاقت فرساست.
0: در نقاشی‌های سقف کلیسای سیستین، میکلانجلو بیشتر از رنگ‌های روشن استفاده کرد. برای لباس‌ها اغلب رنگ‌های مثل آبی لاجوردی، سرخ گرم، سبز، زرد و صورتی به کار گرفت. این رنگ‌ها به شخصیت‌ها جلوه زنده و برجسته دادند. در صحنه ها نیز از ترکیب همین رنگ ها با پس‌زمینه های ملایم تر مثل آسمان های آبی روشن یا رنگ های خاکی استفاده کرده تا هم تضاد ایجاد کند و هم توجه بیننده را به پیکره های انسانی جلب کند. در سالهای بعد با درگذشت لیوناردو در 1519 میلادی و درگذشت رافائل در 1520 میلادی، میکلانجلو به برجسته‌ترین هنرمند زنده رنسانس تبدیل شد. در سراسر این دوره، رابطه او با پاپ ها و حامیان هنریش اغلب همراه با تنش، اختلاف و چالش های قراردادی بود. در این دوره میکلانجلو پیوسته سعی میکرد در کارگاه خیش مشغول کارهای بزرگ هنری بماند و از همنشینی با مردم دوری کند. او قدرت نبوغ را با سخت کوشی و زحمت مثال زدنی ترکیب کرده بود. میکلانجلو خود میگفت:
5: اگر مردم میدانستند برای چیره دست شدن چه اندازه سختی کشیده و تلاش کردم، آثارم را چندان شگفت‌انگیز نمی‌پنداشتند. مجسمه پیش از آن که کارم را آغاز کنم در درون قطعه مرمر از پیش کامل است. از همان ابتدا آنجا وجود دارد. تنها کاری که من می کنم این است که بخشای اضافی را بتراشم و کنار بزنم. هر قطعه سنگ مجسمه در درون خود دارد و کار پیکرتراش این است که آن را کشف کند. اثر هنری حقیقی چیزی نیست جز سایه از کمال الهی.
0: میکلانجلو حدود سالهای 1536 تا 1538 با بانو ویتوریا کولونا، شاعر برجسته و از حامیان مهم هنر و اندیشه، آشنا شد. میان این دو رابطه عمیق و مبتنی بر همدلی فکری و معنوی شکل گرفت. رابطه که تأثیر قابل توجه بر زندگی و آثار میکلانجلو گذاشت. او که در آن زمان 60 سالگی را پشت سر می گذاشت، اشعار و نامه های سرشار از احساس و احترام برای این بانو می نوشت. با این حال، این رابطه را عموماً معنوی و افلاطونی دانستند، زیرا کولونا پس از درگذشت همسرش زندگی زاهدانه و پرهیزگارانه را در پیش گرفته بود، بیان که به طور رسمی به جرگه راهبه ها بپیوندد. مرگ بانو کولونا در سال 1547 میلادی میکلانجلو را سخت متاثر کرد.

0: این هنرمند که شاعر نسبتاً توانای هم بود در یکی از غزلواره‌هایش در مورد کلونا گفته:
1: آنگاه که آن سرچشمه آه‌های بسیار از جای زمینیش به فرمان آسمان از راه مرگ را بوده شد، طبیعت که هرگز چهره چنین زیبا نیافریده بود شرمسار ماند و اشک در دیدگان همه جاری شد. ای سرنوشت که به فریادهای عاشقانه من اعتنا نکردی، ای امیدهای فریبنده، ای روح سرشار از لطف، اکنون کجایی؟ زمین پیکر زیبای تو را در آغوش گرفته و آسمان اندیشه های پاک و مقدست را. مرگ بیرحم بیهوده کوشید تا نام نیک و آوازه فضیلت تو را خاموش کند، آوازه را که حتی آبهای رود نیز نتوانستند از یادها بزدایند. هزاران برگ از آن زمان که تو را از پای در آورد از تو سخن میگویند، زیرا آسمان جز از راه مرگ نتوانست تو را به پناه و تاج جاودانه برساند.
0: میکلانجلو در مقایسه با بسیاری از هنرمندان هم عصرش زندگی نسبتاً ساده‌ای داشت و به تجملات و رفاه مادی علاقه چندان نشان نمیداد. او در سالهای پایانی زندگیش بیش از پیش بر معماری تمرکز و چند پروژه مهم را طراحی و هدایت کرد. او همه جا به استقبال چالش ها می رفت. ماریا لو، تاریخ‌دان هنر:
2: We know from Michelangelo's poetry that struggle is something that drives him.
3: از شعرهای میکلانجلو می دانیم که مبارزه چیزی است که او را به پیش می راند. چه زمانی که با جنبه معنوی خود در کشمکش است و چه زمانی که در هنر خیش درگیر چالش می شود. میکلانجلو همواره می کوشید خود را فراتر از آن چیزی ببرد که دیگران از او انتظار داشتند.
0: میکلانجلو در 18 فوریه 1564 میلادی در شهر روم درگذشت. او تا پایان عمر، یعنی تا 88 سالگی فعال ماند، سنی که مطابق استانداردهای قرن 16 بسیار بالا به حساب می آید، به ویژه برای هنرمندی که فعالیت‌های فیزیکی سنگین در پیکرتراشی و معماری انجام داده بود. پس از مرگ پیکر او ابتدا در روم باقی ماند، اما اندک بعد به فلورانس منتقل شد و در کلیسای سانتا کروچه به خاک سپرده شد. میکلانجلو از نگاه بسیاری از منتقدان هنر در اروپا فقط یک هنرمند نبود، او یکی از سیماهای تابناک تاریخ بشری بود. از همین رو به گفته ویلیام والاس، جهان هنر برای همیشه مدیون میکلانجلوها خواهد بود.
4: ما مجذوب این ایده هستیم که بشر می تواند در زمان جنگ، ویرانی و هرج و مرج کارهای چنین زیبا و شکوهمند انجام دهد. به نظر من ما همگی به میکلانجلو و هنرمندان رنسانس بدهکاریم، چون آنها به ما نشان دادند که فراتر از پیچیدگی های جهان و آشفتگی سیاست ها چه کارهایی می توانیم انجام دهیم. آنها به ما نشان دادند که چه چیزهایی ممکن است.
0: شنونده های گرامی، برنامه برگ های طلایی این هفته که به زندگی میکلانجلو، هنرمند برجسته رنسانس ایتالیا، اختصاص یافته بود، همینجا پایان یافت. در برنامه بعدی از فراز و فرود زندگی یکی دیگر از هنرمندان بزرگ تاریخ با شما سخن خواهیم گفت. بدرود.

0: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
1: بحث هفته، تفسیر مسائل جهان و افغانستان، هر شام چهارشنبه.
2: بی بی سی در گفتگو با مردم در هر کجا و در هر زمان.
0: در این چشم دو
3: مغفرت خواستیم برای زندگی افغانه، زندگی بهبود افغانه.
0: ازدحام در عرفات، هشدارهای گرمازدگی همزمان با اعلام عید قربان از سوی عربستان.
4: مراسم امسال در میانه گرمای شدید برگزار می شود، گرمایی که دمای آن به حدود 44 درجه سانتیگراد رسیده و زائران را تحت فشار قرار می دهد.
0: در افغانستان افزایش ذبح مواشی، نگرانی ها از بیشتر شدن موارد تب کانگو، چگونه باید احتیاط کرد؟
5: اگر در دست خود کدام زخم یا وغزه داشته باشیم، باید صرف نظر کنیم، به مواشی نزدیک نشویم، ماسک داشته باشیم، دستکش داشته باشیم، پاپوش داشته باشیم. یا
0: پس از حملات تازه آمریکا، هشدار سپاه پاسداران، پاسخ حق مشروع ایران است. پاکستان عادی سازی با اسرائیل را رد کرد.
6: کاملا درست است که پاکستان تحت فشار برخی از کشورهای مسلمان و به خصوص آمریکا قرار داره. و بعد
0: و شبکه‌های اجتماعی مضر برای جوانان. سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه چشم دوی رادیو بی بی سی. من صدف قیاسی برنامه را پیشکش می کنم. چشم دو از امواج رادیو از یوتیوب ما و وبسایت و صفحه فیسبوک بی بی سی دیو همچنان از ماهواره آسد نیز در دسترس شما قرار دارد. میلیون ها زائر سه‌شنبه در صحرای عرفات گرد هم آمدند، رقمی که بیشتر از سال گذشته است و رکن اصلی حج در حال انجام. عربستان اعلام کرده که چهارشنبه عید قربان خواهد بود. امسال در میانه سایه سنگین جنگ و تنش در خاورمیانه و نگرانی ها از گسترش درگیری میان ایران، اسرائیل و آمریکا، بیش از 1.5 میلیون خارجی در مراسم حج شرکت کردند. در مقایسه با سال گذشته، در عرفات امسال هوا گرمتر شده و هشدارهای زیاد گرمازدگی و جلزدگی صادر شده که باید مراقب باشند. عثمان شریفی گزارش می‌دهد.
4: صحرای عرفات در حدود 20 کیلومتری جنوب شرق مکه قرار دارد و هر سال میلیون ها زائر برای ادای مهمترین بخش فریضه حج در این مکان جمع می شوند. در این صحرا کوی معروف جبل الرحمه یا کوی رحمت قرار دارد، جایی که بسیاری از زائران برای دعا و عبادت گرده هم می آیند. وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان گفته که روند انتقال حدود 30,000 حاجی افغان در روز عرفه از منا به صحرای عرفات با نظم و هماهنگی کامل انجام شده است. در میان آنها دکتر نعمت الله لودین نیز است.
3: اینجا ما احساس میکنیم که اینجا ما پیش خداوند استاد هستیم، هر دعای ما را میشنوه و قبول میکنه. خیلی زیاد زاری کردیم، مغفرت خواستیم برای زندگی افغانه، زندگی بهبود افغانه دعا کردیم و خیلی زیاد گریه کردیم. ایجا کلی مردم گریه کردن، خیلی زیاد دعا کردن. ای تو یک احساس میکنی که تو مثلا یک پیش خداوند تا دستی.
4: مراسم امسال در میانه گرمای شدید برگزار می شود، گرمایی که دمای آن به حدود 44 درجه سانتیگراد رسیده و زائران را تحت فشار قرار می دهد. مقام های عربستان سعودی می گویند امسال برای رسیدگی سریع تر به وضعیت زائران در میانه گرما و ازدحام ابتکار تازه روی دست گرفتند. آن استفاده از پهپاد یا درون برای انتقال سریع دوا و تجهیزات صحی در ظرف چند دقیقه. فرهاد البعثی، مسئول عملیاتی شرکت ملی تدارکات عربستان، توضیح می‌دهد.
7: السنه هذه وسعنا عدد الطائرات الدرون في تقديم هذه الخدمه هي طائرات.
8: با استفاده این درون‌ها زمان رساندن تجهیزات از انبارها به مراکز صحی بسیار کوتاه‌تر شده. قبلا در اوقات مزدحم این کار تا 1.5 ساعت زمان می‌گرفت، اما امسال به لطف خدا این زمان فقط به حدود 3 دقیقه کاهش یافته است.
7: ولله الحمد، یعنی العام حققنا 3 دقائق.
4: مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که تنش میان ایران، آمریکا و درگیری میان اسرائیل و حزب الله همچنان ادامه دارد و سایه آن بر فضای مراسم حج نیز محسوس است. مقام های عربستان سعودی گفتند که تدابیر ویژه‌ای را برای امنیت مراسم حج روی دست گرفتند. وزارت دفاع عربستان سعودی برای اطمینان خاطر زائران ویدیویی منتشر کرده است که استقرار تجهیزات دفاع هوایی در اطراف شهر مکه را نشان می‌دهد. همزمان هزاران نیروی امنیتی در جاده‌های منتهی به عرفات مستقر شدند تا روند انتقال زائران و برگزاری مراسم بدون مشکل و ازدحام به پیش برود.
0: همانطور که عثمان شریفی گزارش کرد، عید قربان رسید و اما چند مدت شده که وزارت صحت‌عمومی افغانستان گفته احتیاط کنین که تب کریم یا کانگو ممکن است بیشتر شود. در شفاخانه انتونی کابل امسال 30 تا 40 بیمار ثبت شدند و معمولا در روزهای عید قربان به خاطر ذبح زیاد مواشی موارد بیماری بالا میره. سازمان صحی جهان از مردم میخواهد که هنگام ذبح و آماده کردن گوشت نکات بهداشتی را رعایت بکنن. البته ای که چه کارهایی باید انجام بدن یا نتن در این باره حتما خواهیم گفت. ابتدا از یک پرستار بشنیم که چی شد که او را در جریان مراقبت از دیگر بیماران کانگو گرفت. این مطلب را زهرا شهیر ارائه می کند.
9: برای ما دفعتا ضعف عضلات پیدا شد، تب پیدا شد.
0: اوکی.

0: 25 سال دارد، سالها به عنوان پرستار با جدیت از بیماران مبتلا به تب کنگو مراقبت میکرد. با امید اینکه آنها از این یکی از خطرناکترین بیماری های ویروسی جان سالم به در ببرند. او میگوید وقت یک ماه پیش نخستین نشانه های این بیماری را در بدنش احساس کرد، وحشت زده شد.
1: بسیار اگه استرس و شدید داشتم و ما میفهمیدم که مریضا یا آدم کفای جگر میته، آدم کفای گرده میته، خونریزی شاید در مغز بده. بسیار زیاد ناامید شده بودم.
0: همه چیز خیلی زود رو به وخامت رفت. او تلاش میکرد آرام بماند، اما در دلش ترس بزرگ وجود داشت.
1: وضعیتم رو به وخامت گذاشت. ضربان قلبم بسیار پایین آمد، درد و زلات
0: تب کنگو یا همان تب خون دهنده یک بیماری خطرناک ویروسی است که بیشتر از طریق گزیدن کنه ها یا تماس با خون حیوانات و یا هم افراد آلوده انتقال پیدا می کند. در افغانستان این بیماری بیشتر در میان کسانی دیده می شود که با مالداری و ذبح حیوانات سر کار دارند، به خصوص در روزهای عید قربان. کنه آلوده و ناقل این بیماری معمولاً در میان پشم حیوانات قربانی پنهان می باشند. اما ابتلا به این بیماری برای پرستاری که خود سالها بیماران کنگو را مراقبت کرده بود، تجربه بسیار شخصی و دردناک بود.
1: مریضایی که خونریزی داشتن و بسیار شدید است، بینیشون خونریزی می داد، بیشتر دشوار می شد. وقتی که مریضا یادم می آمد که وضعیت خودم وخیم شده بود و هر وقت همین مریضا در یادم می آمد. لحظاتی که مریضایی که خداوند ببخشدشون فوت کردن، همین لحظه به یادم می آمد.
0: وضعیت او به حد وخیم شد که حتی خودش فکر می کرد شاید زنده نماند، اما با رسیدگی دوامدار و درمان به موقع و شاید هم دعا، به گفته خودش کم کم نشانه های بهبود در وجودش ظاهر شد. او که پس از 10 روز تب و درد بهبود یافته، این تجربه را یک هشدار جدی برای همه می داند، زیرا همه مبتلایان به این بیماری نجات نمی یابند و میزان مرگ و میر ناشی از آن به خصوص در افغانستان بلند است. او می گوید پیشگیری از این بیماری حیاتی است.
1: توصیه ما به حیث یک کارمند صحی، یک مریضی که مبتلا شده بودن به این مرض، ای است که وقایه بهتر از تداوی است. خود از این مرض وقایه کنین بسیار خوب میشه.
0: داستان این پرستار، فرشته نجاته که خود به شدت بیمار شد، میتواند برای بسیاری که بیماری تب کنگو ناشی از بی‌توجهی به حفظ صحه حین تماس با مواشی و ذبح قربانی یک هشدار باشد. خطری که هر سال به ویژه در ایام عید قربان زندگی مردم را تهدید میکند.
2: گزارش بود از زهرا شهیر. در آن شنیدیم که بیماری ساری تب کنگو چقدر خطرناک است و هر سال جان ده ها نفر را میگیره، اما مردم چه کارهایی میتونن انجام بدن تا از این بیماری در امان بمانن؟ در این مورد همکارم عثمان شریفی با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض انتانی در کابل صحبت کرده.
3: این همیشه مطبوعات محترم، وزارت محترم صحت عامه مسیجای خود پخش میکنه، لیکن باز هم دیجا غفلت نمیگیم، بلکه احترام نگذاشتن به می مسیجا و به می پوسترا و به می که مثلا تبلیغاتی که از هر طریق میدیا و مساجد میشن، اینا را اکثریت مردم ما باور نمیکنن.
4: شما شکایت کردین که بی‌توجهی در اینجا متاسفانه وجود داره. خب شما تشریح کنین فردی که میخواد برای یک گوسفند، باز یا حیوان دیگه برای قربانی بخره، چطور بفهمه که یه حیوان مبتلا هست یا نداره و چطور خود محافظت بکنه؟
3: این حیواناتی که مصاب، دچار یا گرفتار بیماری کنگو میباشن، هیچ نوع اعراض علائم از خود نشان نمیدن. مثلا زمانی که ما خریداری مواشی را میکنیم، داخل گنج یا داخل نقاش میشیم، اول باید یک ماسک داشته باشیم، دوم حتما باید با دست دستکش داشته باشیم، سوم هم کوشش کنیم که اگر پاپوش داشته باشیم یا مثلا موزه. گپ خوبی از زمانی که ما این مواشی را برای ذبح و قربانی خریداری میکنیم، مروج از در مردم عوام ما سر هر مواشی اینا دستکش میکنن. اینا میبینن که این مواشی لاغر است یا چاق است، در اینی اسنا هم میتونه که اینا را کنه بگزه. دیگه کوشش کنیم که زمانی که در این درت محلاتی که ما محلات خریداری خرید و فروش مواشی میباشه، در اونجا باید دستکش، ماسک و موزه باید با پای ما باشه. زمانی که ما مواشی را میاریم، اونا را ذبح میکنیم یا قربانی علاله میکنیم، اگر در دست خود کدام زخم یا وغزه داشته باشیم، باید صرف نظر کنیم، به مواشی نزدیک نشویم. زمانی که ما این مواشی یا این حیوان را ذبح یا قربانی کردیم، باید کوشش کنیم که ما خون از اون مکمل تخلیه شود و بعد از تخلیه شدن خون از اون، امو خونش که در هر جای ریخته، اونا را کت کلور و کت آب که زمین پودر عادی اینی پاک کنیم.
4: گیریم که امین و کاس مراعت نشد، گوشت جدار شد.

0: گوشت به خانه انتقال داده شد. گوشت بعدا پخته میشه. آیا در این صورت خطر وجود داره به هر کسی که میخواد گوشت بپزه؟ به گوشت احتمالا آلوده است. اگر وجود داره چه کار باید بکنه تا خودش در امان باشه؟
1: در گوشت از اینا میتونه که امی ویروس کانگو تا چند روز زنده بمونه. بنان از این گوشت استفاده میکنن، اونا کوشش کنن که این گوشت را در مدرس خود سکش داشته باشه، یعنی به شکل صحیح او را توته کنن که خود وغزه نکنن و بار از این به شکل صحیح اینا پخته شوند. هیچ وقت بیماری کانگو از طریق خوردن انتقال نمیکنه، به شرطی که امو گوشت به شکل صحیح و دقیقش پخته شده باشه.
0: گیریم که متاسفانه فرد با یک گوشت مشکوک آلوده در حین قربانی و هم در این پختن گوشت به تماس شد. چه توصیه های برای او و خانوادهش دارین تا زودتر بود پیدا کنه و خطر انتقال بیماری به دیگران کمتر شود؟
1: زمان اگر یک خواهر ما یا برادر ما خود را وغزه کردن یا خود را زخم کردن، بعد از مثلا یک روز نزد از اینها تب شدید، جاندردی شدید، سردردی و مثلا دلبدی و استفراقات و اصالات اینا نزدشان پیدا میشن، توصیه ما این است که یا هر چی زودتر به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنن و اونا اگر کمک نتونستن به مو شفاخانه اینا را ریفر یا رجعت میدهند که اونا مختص و مریضان تب کانگو می باشند. کسانی که دچار یا مصاب بیماری کانگو یا تب خوندهنده می شند، 10-40%شان طرف وخامت یعنی زندگی خود را از دست می دهند. لیکن این کسا اگر در اوائل مراجعه می کنند، در حدود 10%-5% بوده، هر خواهر یا برادر ما نزدشان تب شدید، دلبدی، استفراقات، سردردی شدید، اصالات نزدشان پیدا میشه، کوشش کنن

0: حالا اگر شما هم تجربه و گپ داشتین حتما روی صفحه فیسبوک بی بی سی داری پای مطلب ما می پخش می برنامه نشته بکنین. اما در پاکستان پیش و پیش عید قربان در کنار سایر کالاها قیمت مواشی برای قربانی نیز امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. این در حال است که به دلیل محدود شدن تجارت میان پاکستان و افغانستان و بسته شدن دروازه تورخم انتظار می رفت قیمت ها کاهش یابد، اما افزایش بهای سوخت و سایر هزینه ها باعث بالا رفتن نرخ ها شده. رحمان الله خبرنگار بی بی سی در پشاور به یکی از بازارهای فروش حیوانات رفته و این وضعیت را از نزدیک بررسی کرده است.
1: با نزدیک شدن عید قربان انواع مختلف مواشی برای قربانی به بازاری در پشاور آورده شدند. اما تاجران میگویند که امسال قیمت مواشی نسبت به سال گذشته بسیار افزایش یافته. یکی از تاجران درباره علت این گرانی به بی بی سی گفت:
2: نام من مدد خان است. دلیل گرانی مواشی این است که هزینه ها در پنجاب زیاد شده. لاری هایی که قبلا با 50 یا 60 هزار کلدار می آمدند حالا 2 یا 2.5 لک می آیند. همین دلیل قیمت ها بالا رفته است.
1: خریداران مواشی که به این بازار آمدن هم از گرانی شکایت دارند. یکی از خریداران میگوید که به دلیل افزایش قیمتها امسال بسیاری از مردم از انجام قربانی باز خواهند ماند.
3: نام من انجینر سجاد است. مرز افغانستان بسته شده و ما فکر میکردیم مواشی ارزانتر میشود. مواشی بزرگ به دلیل بسته بودن مرز به آن طرف نمیروند. اما با این حال قیمت ها نسبت به سال گذشته 40 تا 50 هزار کلدار افزایش یافته.
1: حکومت ایالتی خیبر پختونخوا برای کنترل بیماری های مواشی و جلوگیری از بیماری های مشترک بین انسان و دام در این بازارها تدابیر مناسبی اتخاذ کرده. برای برخی افراد در جامعه قربانی به یک رسم اجتماعی تبدیل شده و بعضی برای اینکه در نظر خویشاوندان کم نیاورند حتی برای خرید مواشی قرض می گیرند. اما علمای دینی این کار را از دیدگاه اسلام نادرست می دانند. دکتران هم برای جلوگیری از گسترش بیماری ها بر مدیریت درست قربانی مواشی و پاکیزه نگه داشتن محیط تاکید می کنند. مقام های ایالت خیبر پختونخوا به جای اجازه دادن به برگزاری بازارهای کوچک مواشی تنها اجازه برگزاری بازارهای بزرگ را صادر می کنند تا کنترل و نظارت بهتر انجام شود.
0: چشمدوی رادیو بی بی سی را میشنوین. محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت طالبان برای شرکت در یک نشست امنیتی به مسکو رفته است. مقام های طالبان میگویند در این نشست درباره امنیت منطقه و چالش های مشترک گفتگو خواهد شد. ای نخستین سفر آقای مجاهد به روسیه از زمان بازگشت طالبان به قدرت است و از آن به عنوان فرصت برای مطرح شدن او در یک نشست مهم بین المللی یاد میشه. یا مبارز با شرح بیشتر از کابل.
4: وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد سفر ملا محمد یعقوب مجاهد به مسکو جزئیات بیشتری ارائه نکرده، اما منبع در این وزارت به بی بی سی گفت قرار است آقای مجاهد بر علاوه شرکت در مجمع بین المللی امنیتی با شماری از مقامات بلندپایه دفاعی روسیه نیز دیدار و گفتگو کند. به نقل از این منبع، قبلا هیئتی از حکومت طالبان برای زمینه‌سازی سفر آقای مجاهد به مسکو از آن کشور دیدن کرده بود. تصویری از محمد یعقوب مجاهد در حال ملاقات با سفیر حکومت طالبان در روسیه پس از ورود او به مسکو منتشر شده است. روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد. نشست بین‌المللی امنیتی به میزبانی شورای امنیت روسیه از 26 تا 29 می سال جاری میلادی در مسکو برگزار می‌شود. وزارت خارجه روسیه گفته است بیش از 180 هیئت از کشورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی برای شرکت در این مجمع دعوت شدند. مقامات روسیه میگویند این نشست با هدف ایجاد فرصت برای تقویت همکاری عملی بین کشورها و بحث جامع و غیر سیاسی در مورد مهمترین مسائل امنیتی برگزار خواهد شد که در رأس تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه قرار خواهد داشت.
0: گزارش بوده از یما بارز از کابل. سپاه پاسداران ایران گفته است که پس از حملات تازه آمریکا بر پایگاه‌های راکتی و قایق‌های ماین‌گذار ایران، تهران حق دارد در برابر نقض آتش‌بس پاسخ بده و ظاهراً پهپاد از آمریکا را هدف گرفته. آنها همچنین گفتند که واحدهای دفاعی هواییشان یک طیاره بی‌سرنشین آمریکایی را سرنگون کرده و بر یک جنگنده آمریکایی که وارد فضای هوای ایران شده بود شلیک کردند. گزارش از یاوش اردلان.
5: ارتش آمریکا میگوید به محل‌های پرتاب موشک و همچنین قایق‌های مین‌ریز حمله برده.

0: و گفته که هدفش دفاع از خود در برابر تهدید نیروهای ایرانی بوده. در واکنش سپاه پاسداران اعلام کرده که یک پهپاد و جنگنده آمریکا را که وارد حریم هوایی ایران شده بودند وادار به عقب نشینی کرد و یک پهپاد دیگر را هم ساقط کرد. از لحن مقامات ایران و آمریکا چنین برمی‌آید که این حملات تأثیر خاصی در مذاکرات مربوط به توافق ندارد.
1: متاسفانه دیشب مجدداً ما شاهد حملاتی به جنوب کشور عزیزمون بودیم.
0: سخنگوی دولت در ایران مسئله را به صورت خیلی کلی به رفتار تناقض‌گونه دولت آمریکا نسبت داد.
2: عرض کنم که این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی‌ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی‌ها و این تناقض در رفتار اینهاست. این موضوع بار اول نیست، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که الحمدلله
0: جزئیات زیادی درباره موضوعات مورد بحث و مناقشه بین ایران و آمریکا توسط رسانه‌ها منتشر شده، ولی روشن نیست کدام یک سندیت دارد و موثق است. در همین حد قطعی است که ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه برای آتش بس مشغول تبادل پیام هستند تا ظرف 60 روز به یک توافق جامع برسند. این هم قطعی است که آمریکا می‌خواهد در این تفاهم‌نامه تنگه هرمز حتما دوباره باز شود. مقامات ایرانی نگذاشتند حملات با آمریکا کار مذاکرات را به هم بزند، ولی این به معنای نرمش یا کوتاه آمدن ایران در مواضع همیشگیش نبوده.
3: ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکا نخواهند بود.
0: پیامی از مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت حج پخش شد که در آن حرف از نابودی اسرائیل زد.
3: و رژیم متزلزل صهیونی نیز به پایان عمر منحوس خود نزدیک خواهد شد.
0: دولت اسرائیل روند رسیدن به توافق بین ایران و آمریکا را از نزدیک و با نگرانی دنبال می‌کند.
3: نقش مؤثر و برجسته
0: سیاوش اردلان، بی بی سی.
4: در این حال پاکستان گفته که هیچ برنامه برای عادی سازی روابط با اسرائیل ندارد و به توافقنامه های ابراهیم که در زمان ترامپ ایجاد شدن نمی پیوندد. پاکستان در میان 6 کشور مسلمان بود که گفته می شد باید برای یک توافق بزرگتر درباره پایان جنگ ایران روابط خود را با اسرائیل عادی بکنه، اما اسلام آباد این موضوع را رد کرده است. قندیل عباس تحلیلگر امور پاکستان می گوید برای اسلام آباد مهم است که بر اساس سیاست سنتی که قائد اعظم آن را بنا نهاد پیش بروند، سیاستی که در آن سازگاری با اسرائیل نیست. اما آقای عباس تاکید میکنه که ایجاد توازن بین متحدان و منتقدان برای پاکستان کار سخت خواهد بود.
5: به نظر من سیاست سنتی پاکستان همواره مبنی بر عدم به رسمیت شناختن اسرائیل بوده است و در این زمینه معمولا از گفتگوهای قائد اعظم محمد علی جناح استفاده می شود که بنیانگذار پاکستان بود و در زمان 1947 قبل از اون گفته بود که یعنی به نوعی تشکیل اسرائیل رو محکوم کرده بود و از اون زمان ما میدونیم که این فقط گذرنامه پاکستانی است که بر روی این به صورت رسمی نوشته شده که این گذرنامه برای مسافرت به همه جا اعتبار داره به جز اسرائیل. به خاطر همین هر زمان این سوال مطرح بوده که پاکستان چه تصمیم میخواد در مورد اسرائیل اتخاذ بکنه. پاکستان همواره این احتمال رو رد کرده که پاکستان میتونه اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و حتی وزارت خارجه پاکستان هم سخنگویش معمولا حتی پیوستن به معاهده ابراهیمی رو رد کرده است.
4: ولی آنچه که مطرح میشه و پرسش برانگیز هست ای که فشارهای امریکا و کشورهای عربی برای کشاندن پاکستان به این روند تا چه اندازه واقعی است؟ حالا اسلام آباد چگونه میتونه میان این همه متحد و منتقد توازن برقرار بکنه؟
5: کاملا درست است که پاکستان تحت فشار برخی از کشورهای مسلمان و به خصوص امریکا قرار داره و با توجه به نقشی که پاکستان به عنوان میانجیگر در منازع امریکا و ایران ایفا کرده، اکنون پاکستان در تلاش بود تا در سطح دیپلماتیک اعتبار خود رو بالا ببره، ولی این بعد از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر معاهده ابراهیمی مشروط بر این شده که اگر پاکستان این معاهده ابراهیمی رو عضویتش نگیره، به نظر تحلیلگران غربی به خصوص پاکستان نمیتونه اون اعتبار دیپلماتیک رو پیدا بکنه. در داخل پاکستان این دیدگاه وجود داره که پاکستان همچنان سیاست رسمی خود رو مبنی بر عدم مهر به رسمیت شناختن اسرائیل ادامه خواهد داد و اگر تحت فشاری حکومت این تصمیم رو اتخاذ بکنه که عضویت معاهده ابراهیمی رو بپذیره، به نظر تحلیلگران داخلی در

0: داخل پاکستان ممکن است هرج و مرج ایجاد بشه و بی‌ثباتی سیاسی و مذهبی ایجاد بشه که میتونه در بلند مدت تاثیرات بسیار منفی برای جامعه پاکستان داشته باشه.
1: بله، شما به تاثیر داخلیش اشاره کردین و از اعتبار دیپلماتیک هم گفتین، اما اگر پاکستان به این توافق میپیوست، پیامدش به صورت عمده برای سیاست خارجی، روابط با ایران و جهان اسلام چی می بود و رد کردن او حالا چه پیام سیاسی برای منطقه داره؟
0: در دیدگاه تحلیلگران پاکستانی همواره این موضوع مطرح بوده که پاکستان هیچ ارتباط مستقیمی با اسرائیل نداره و منافع پاکستان به هیچ عنوان با اسرائیل مربوط نیست و بالعکس گاهی گفته میشه که با توجه به روابط بسیار نزدیک هند با اسرائیل، همواره نقش اسرائیل در آسیای جنوبی به ضرر پاکستان بوده و با توجه به اینکه در چندین موارد سیاست مدارهای اسرائیلی گفته بودند که یکی از اهدافمون برنامه هسته‌ای پاکستان هم است و از سوی دیگه در جنگ هایی که هند با علیه پاکستان داشته، معمولا از ابزارهای نظامی و خصوص اطلاعاتی اسرائیلی استفاده کرده و پاکستان فکر میکنه که به هیچ عنوان منافع پاکستان اقتضا نمیکند که اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. در جهان اسلام ممکن است چند تا کشورهای اسلامی اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، همونطور که امارات متحده عربی، بحرین و سودان، ولی با توجه به اون احساسات ضد اسرائیلی که در جوامع اسلامی در کشورهای مختلف وجود داره، این تاثیر بسیار منفی خواهد بود، چون در بین جوامع اسلامی یک احساسات بسیار شدید ضد اسرائیلی وجود داره که بعد از اتفاقاتی که در غزه انجام شد این احساسات بیشتر شده و حتی در بسیاری از کشورهای عربی این جو وجود داره. اگر این کشورها احساسات مردمی رو در نظر نگیرن، ممکن است یک بهار عربی جدید رو مشاهده باشیم که میتونه به ضرر حاکمان خود یا پادشاهان یا شیوخ خود انجام بشه.
1: مصاحبه بود با قندیل عباس، تحلیلگر امور پاکستان. و یک موج شدید گرما در بخش‌های بزرگ از اروپای غربی باعث مرگ 7 نفر در فرانسه شده که 5 تن آنها در اثر غرق شدن جان باختند. 8 ولایت در غرب فرانسه برای نخستین بار در ماه می در حالت هشدار نارنجی گرما قرار گرفتند و دماهای رکوردشکن همچنان رو به افزایش است. در بریتانیا نیز شب گذشته گرمترین شب ماه می ثبت شد و پدیده گنبد گرما شمال آفریقا اصلی دماهای غیر معمول دانسته می شود. باید بگویم که گنبد گرما یعنی یک کوره هوای داغ که روی یک منطقه گیر می ماند و باعث گرمی شدید می شود. در هند هم دست کم 16 نفر بر اثر گرمازدگی جان باختن.
2: نیم ساعت گپ دل یک نفر با یک عالم سخن و یک پند به من و تو. از ناکامی ها، افتادن ها و دوباره برخواستن ها می شنویم. گپ دل هر سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان از رادیو بی بی سی پخش می گردد. گپ دل را با من نجبه لیما از طریق رسانه های اجتماعی بی بی سی، کانال ساتلایت نیز دنبال کرده می توانید.
1: و حالا در چشم دو میخواییم از شما بپرسیم که آیا از تحقیقات جدید خبر دارین که شبکه‌های اجتماعی برای جوانان مثل سیگرت کشیدن میتونه خطرناک باشه؟ پزشکان برجسته بریتانیا این را دریافته و هشدار دادن. حالا دولت در حال بررسی است که شبکه‌های اجتماعی را یا محدود بکنه یا حتی برای افراد زیر 16 سال کلا ممنوع شوه. پزشکان هم پیشنهاد کردن که از نوجوانان درباره مدت استفاده از موبایل و شبکه‌های اجتماعی پرسیده شوه، اما فعال اجتماعی درباره ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی نظر یکسان ندارند. حالی رجایی با جزئیات بیشتر.
3: آکادمی دکتری کالج‌های سلطنتی بریتانیا در ارائه مشوره به حکومت درباره حفاظت از کودکان در فضای آنلاین، تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر کودکان را توضیح داده که در کنار سیگرت کشیدن و استفاده از کمربند ایمنی در موتورها، به عنوان یک نیروی متحد کننده برای جامعه صحی رتبه بندی می‌شود. این نهاد افزود که به ندرت موضوعی در سالهای اخیر وجود داشته که اینچنین گسترده و قاطعی دکتران را متحد کرده باشد. همانند تأثیری که قرار گرفتن بی قید و شرط کودکان و نوجوانان در معرض تکنولوژی و دستگاه‌های دیجیتال بر سلامت آنها دارد. این سازمان نماینده 23 کالج و دانشکده سلطنتی سیهی در بریتانیا و آیرلند است و بیش از نیمه از 132 دکتر گفتند که هر هفته دست کم با یک مورد آسیب سلامت مواجه می شوند که احتمالاً با تکنولوژی و دستگاه‌های دیجیتال مرتبط است و بیش از یک سوم آنها گفتند که چندین بار در هفته شواهد چنین آسیب‌هایی را مشاهده می کنند. این آسیب‌ها از صدمات جسمی برای مثال آسیب‌هایی که هنگام تقلید از اعمال مرتبط با پورنوگرافی شدید رخ می‌دهد تا اثرات روانی مانند تروما و آسیب‌های روحی ناشی از دیدن خشونت آن

0: جنسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی است. از جمله احتمال ممنوعیت برای افراد زیر 16 سال، همچنین اعمال محدودیت‌های زمانی، مقررات منع استفاده در ساعات مشخص و محدود کردن ویژگی‌هایی که به عنوان طراحی‌های اعتیادآور توصیف شدند. استرالیا سال گذشته نخستین کشوری شد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر 16 سال ممنوع کرد. و کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی اقدامات مشابه هستند.
1: آلیا رجایی بود و تا فرصت باقی است. ملل متحد خالده پوپل بازیکن تبعیدی تیم فوتبال زنان افغانستان را در کنار 15 چهره سرشناس فوتبال جهان به عنوان قهرمانان فوتبال برای اهداف معرفی کرده است. این سازمان میگه که این بازیکنان و مربیان فوتبال به عنوان سفیران غیر رسمی برای ترویج پایداری برابری جنسیتی و حقوق بشر فعالیت خواهند کرد. اینا موضوعات بود که شما بعداً میتونید درباره زی در برنامه خبر نظر اگر چیزی داشتین با ما بگوین، یا اگر اینترنت دارین پای پخش زنده مطلب روی صفحه فیسبوک بی بی سی دری میتونین نظراتتون بنویسین.